0: seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut
1: o noapte, o noapte în șoapte, în șoapte.
2: Lasă-mă să-ți șopte.

0: norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: Radio Noroc.

latișor, trăiești în fața latișor. Înainte nu te opri, că-ți mai dau vă două, trei, încât papa tu te

Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. Radio Noroc.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. La Radio Noroc.

un cer senin și în palme liberi ne simțeam. Eram un fiu și nori ne iubeam. Din nou zbură mândor pe scaripile nori, o lume de culori în noapte.

De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă disco la Radio Noroc. La Radio Noroc.

0: Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la știri. Angajații din sectorul bugetar care au un salariu brut mai mic de 20.000 de lei vor primi în luna octombrie o plată unică. Anunțul a fost făcut miercuri de premierul Vasile Tofan, informează Mold Press. Astfel, angajații din învățământ, personalul de conducere, personalul didactic și personalul didactic auxiliar vor primi câte 4.000 de lei. Angajații bugetari din domeniul social, apărare națională și ordine publică, sănătate, instituțiile bugetare din cultură, sport, justiție și administrație publică vor primi câte 3.000 de lei. La fel, angajații bugetari din sectorul tehnic vor primi câte 2.000 de lei. Este important să venim cu această compensare financiară care să ajute bugetarii, a afirmat Vasile Tofan. Pentru a oferi plata unică din bugetul de stat va fi alocată suma de 560 de milioane de lei. În același timp, Vasile Tofan a anunțat că salariile angajaților din sectorul bugetar vor fi majorate din 1 ianuarie 2027. Profesorii merită salarii mai mari și nu doar profesorii, și pompierii și polițiștii care asigură ordinea publică și soldații care apără țara și asistenții medicali și asistenții sociali și oamenii de cultură. De la 1 ianuarie venim cu majorările salariale promise. Până atunci trebuie să îndreptăm parțial această întârziere și vom oferi în octombrie o plată unică pentru toți bugetarii care au un salariu brut mai mic de 20.000 de lei, a menționat prim-ministrul Vasile Tofan. Potrivit premierului, legea salarizării își propune să corecteze inechitățile în remunerare și să asigure o creștere salarială sustenabilă pe termen lung. Prim-ministrul Vasile Tofan a recunoscut că termenul anunțat inițial, luna septembrie, nu va putea fi respectat. El a explicat că între timp șocuri economice și energetice din regiune au pus presiune suplimentară pe buget, iar reforma fiscală necesară pentru a crea venituri suplimentare sustenabile a fost adoptată mai târziu decât era planificat. În aceste condiții, guvernul are nevoie de câteva luni în plus pentru a asigura finanțarea și pentru a pune în aplicare noua grilă într-o formă responsabilă și sustenabilă.
1: Prețul energiei electrice în Republica Moldova ar putea înregistra creșteri ca urmare a majorării costurilor de achiziție la nivel regional în luna august. Ministrul Energiei Dorin Junghetu a explicat că oprirea temporară a unor unități de producție din România și Ungaria, alături de valurile de căldură care au sporit consumul, au generat o presiune pe prețurile de pe piața externă. Oficialul nu a exclus o eventuală ajustare a tarifelor pentru consumatorii finali, însă a subliniat că o decizie clară va fi luată abia după calcularea exactă a costului mediu de achiziție. Vă reamintim că Republica Moldova își asigură aproximativ 40% din necesarul de electricitate din România. Sectorul energetic național se află în stare de alertă de la sfârșitul lunii iulie din cauza riscurilor climatice și hidrologice din regiune.
2: Debitul Nistrului continuă să fie la un nivel critic, iar autoritățile avertizează asupra presiunilor tot mai mari asupra resurselor de apă. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder a declarat după ședința de miercuri a Guvernului că, deși în prezent debitul este de aproximativ 75 de metri cubi pe secundă, aportul de apă în lacul de acumulare Novodnestrovsk este extrem de redus, comunică Mold Press. Potrivit ministrului, luni 17 august, aportul în lac a fost de doar 15 metri cubi pe secundă, iar astăzi a crescut ușor până la aproximativ 29 de metri cubi pe secundă. Chiar și așa, cantitatea este insuficientă pentru refacerea rezervelor de apă. Tendința este negativă. Astăzi a înregistrat o ușoară creștere, dar iarăși nu este suficient ca să acumulăm rezerve suplimentare de apă în lacul de acumulare Novodnestrovsk, a declarat Gheorghe Hajder.
1: Serviciul Vamal anunță modificarea condițiilor de trecere a frontierei prin punctul de control rutier Cahul, măsura urmând să intre în vigoare din data de 21 august. Conform noilor reglementări, prin această vamă va fi interzisă intrarea în Republica Moldova a vehiculelor de marfă care transportă containere, precum și a celor de tip termos sau frigorific. De asemenea, la ieșirea din țară, punctul de trecere va fi accesibil doar pentru vehiculele de marfă goale, cu remorci de tip deschis sau cu prelată, și pentru containerele goale. Reprezentanții instituției precizează că decizia este determinată strict de particularitățile tehnice ale infrastructurii locale și de capacitățile operaționale actuale ale punctului de la Cahul. Transportatorilor internaționali și agenților economici li se recomandă să își reconfigureze din timp rutele către alte puncte vamale de frontieră.
2: Alianța Nord-Atlantică este pregătită să abordeze orice amenințare și va face întotdeauna tot ce este necesar pentru a-și apăra aliații, a declarat miercuri un oficial al NATO, relatează Reuters. Afirmația a venit ca răspuns la întrebări despre un articol din Financial Times, conform căruia Iranul ar lua în considerare atacarea de ținte militare americane din Europa, în cazul în care președintele Statelor Unite Donald Trump ar escalada războiul.
1: Procurorii anticorupție din Ucraina au efectuat percheziții la sediul administrației prezidențiale de la Kiev în cadrul unei anchete penale aflate în desfășurare. Instituțiile de aplicare a legii investighează posibile fapte de corupție și abuz în serviciu, vizând verificarea unor documente și proceduri interne. Până la această oră, Biroul Național Anticorupție nu a formulat acuzații oficiale nominale și nu au fost operate rețineri. De cealaltă parte, reprezentanții administrației prezidențiale au declarat că oferă sprijin deplin organelor de anchetă, punând la dispoziție toate materialele solicitate și au subliniat importanța unei investigații transparente pentru clarificarea tuturor circumstanțelor.
0: Meteo la Radio Noroc.
2: Astăzi, în Moldova, vremea va fi caniculară, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din sud, moderat până la puternic. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 33 de grade în nordul țării și 36 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi 34 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine vremea caniculară se va menține. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O zi bună în continuare!

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: plin de norocul de dimineață.
1: Ce-i în mână, nu-i minciună.
0: Olei, ola, vă spun eu, bună dimineața, Sanda Porubin, sper să vă găsesc în această dimineață plini de energie, cu gânduri frumoase, pentru că ziua care începe este una nouă și trebuie să o trăim exact așa cum ne dorim, indiferent cum arată săptămâna voastră până acum, fiecare dimineață vine cu o nouă șansă. Să o luăm de la capăt, să facem lucrurile puțin mai bine și la fel să ne bucurăm de ceea ce avem. Tema de astăzi pe care zic eu și propun să o discutăm este una foarte simplă, dar care să știți că poate schimba felul în care privim întreaga zi și mă refer aici la puterea lucrurilor mici. De multe ori așteptăm momente mari ca să fim fericiți, așa-i? Dar starea noastră până la urmă se construiește din gesturi mici, dintr-o cafea savurată în liniște, un mesaj primit de la cineva drag, o îmbrățișare, un zâmbet, o melodie care ne place la postul de radio îndrăgit. Uite, astea sunt câteva momente despre care vreau să discutăm astăzi și pe care mi le doresc să le trăiți alături de mine. Așa că astăzi nu așteptați ceva extraordinar ca să aveți o zi frumoasă, observați lucrurile mici care să vă facă bine și să vă bucurați de ele. În această dimineață propun să mergem încet, încet pe cărărușa celor de la Snail, după care credeți-mă că vor fi cântece frumoase, voie bună, așa că vă doresc încă o dată bună dimineața, dragii mei!

0: date.
1: Sună clopoțelul veștilor bune! Din 17 până în 28 august, Radio Noroc și Librariu spun la bătaie un concurs cu pofte de școală. Înregistrează un mesaj audio cu cel mic și lasă-l să ne spună de ce îți dorești să te întorci la școală. Trimite mesajul pe WhatsApp la 0799 949 66. A doua zi, tragem la sorți un câștigător care pleacă acasă cu un certificat valoric Librarius. Poate chiar mâine vocea copilului tău va răsuna la Radio Noroc. Dimineața cu Noroc și Librarius. Școala vine cu distracție și premii. Detalii pe pagina de Facebook Radio Noroc.
2: Ioane, vara asta mergem la mare.
3: La mare? De unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
4: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparație.
4: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
5: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
6: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
5: Au mai rămas zile numărate până la sfârșitul sezonului estival. Nu ezita! Ia-ți prietenii și vinul la Goa Territory să petrecem împreună ultimele zile de vară. Pe 23 august, Neptun Day, ziua în care însuși Neptun vine la Goa Territory și aduce cu el o zi plină de distracții și un party pe cinste. Cei mai tari DJ, muzică live, animatori, spumă party, multiple concursuri și surprize pe parcursul întregii zile. 23 august, Neptun Day la Goa Territory. Vino să trăim împreună ultimele momente ale acestei veri. Goa Territory, vara pe care nu vrei să o lași să se termine.
7: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.
10: Un nume nou pentru industria noastră muzicală, dar unul foarte promițător, Dan Sierra.

0: Radio Noroc.
1: În continuare, blocul de muzică populară îl completează Constantin Rotaru, Alexandra Chira și Gheorghe Nichiforeac.

0: mai frumos, hai!
1: Dimineața cu noroc. E timpul să te trezești, să zâmbești și să iubești.
2: Este ora 7:35. Dragii noștri ascultători, trebuie să vă spunem că lumea muzicii din Republica Moldova este în doliu. Compozitorul și profesorul universitar Tudor Chiriac, doctor în muzică, maestru al artelor și laureat al premiului de stat, s-a stins din viață miercuri 19 august la vârsta de 77 de ani. Tudor Chiriac a fost unul dintre personalitățile marcante ale muzicii academice din Republica Moldova, creațiile sale depășind granițele țării și au fost prezentate publicului în numeroase state ale lumii. S-a născut la 21 martie 1949 în satul Ciuciuleni, raionul Nisporeni, și a început pregătirea profesională la Școala de Muzică Ștefaneaga, pe care a absolvit-o în 1970. Activitatea profesională și-a început-o în calitate de maestru de concert la Capela Corală Doina, iar de-a lungul carierei, Tudor Chiriac și-a legat numele atât de creația muzicală, cât și de activitatea universitară, contribuind la dezvoltarea și promovarea culturii muzicale autohtone. Una dintre cele mai cunoscute creații semnate de Tudor Chiriac este Miorița, un poem pentru voce, orgă, clopote și bandă magnetică. Lucrarea a obținut o importantă recunoaștere internațională în 1986, când a fost selectată la Tribuna Internațională a Compozitorilor în cadrul UNESCO, printre cele 10 lucrări considerate cele mai bune ale lumii din acel an. Tot în 1987, creația sa a fost difuzată în mai multe țări, printre care Australia, Brazilia, Bulgaria, Islanda, Japonia, Norvegia, Olanda, Germania, Spania și Franța. Tudor Chiriac și-a pus amprenta și asupra cinematografiei. Compozitorul a semnat muzica pentru producții artistice, printre care filmul La Porțile Satanei, realizat de Moldova Film în 1980. Îi spunem luminoasă să-i fie amintirea și uitându-mă în playlistul Radio Noroc, am reușit să identific doar un cântec. Sper să vă placă. Adio, maestre!

0: clopoțelul veștilor bune. Din 17 până în 28 august, Radio Noroc și Librariu spun la bătaie un concurs cu pofte de școală. Înregistrează un mesaj audio cu cel mic și lasă-l să ne spună de ce îți dorești să te întorci la școală. Trimite mesajul pe WhatsApp la 0799 949 66. A doua zi, tragem la sorți un câștigător care pleacă acasă cu un certificat valoric Librarius. Poate chiar mâine vocea copilului tău va răsuna la Radio Noroc. Dimineața cu Noroc și Librarius. Școala vine cu distracție și premii. Detalii pe pagina de Facebook Radio Noroc.
1: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă ardei California roșu la 39 lei 90 kg și rondele de somon la 249 lei kg. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
2: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
3: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare, mii de covoare, la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admir cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton, fii parte a istoriei pe 28 august.
4: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
5: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
6: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic. De joi până duminică, morcovi spălați 7 lei 90 kg, pepene galben, vezi oferta în magazin, iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai fresh salată mix 100 de grame la 18 lei 50. Kaufland, ieftin și bun.
7: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
8: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
9: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru bune? Fabrica de cablaje auto SVN Moldova îți oferă salariu de la 12.100

0: 14, Orhei, 14450, Strășeni.
1: Oferte excelente pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: Rádio Noroc, ora 8. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Guvernul Republicii Moldova și Banca Mondială au discutat despre proiectele de investiții aflate în derulare și despre noi posibilități de finanțare în domenii precum infrastructura, energie și digitalizarea. Discuțiile au avut loc la întrevederea premierului Vasile Tofan cu managerul de țară al grupului Băncii Mondiale pentru Republica Moldova, Ulrich Schmidt. Printre domeniile vizate se numără infrastructura, eficiența energetică, agricultura și irigarea, alimentarea cu apă și sanitația, educația, sănătatea, precum și sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii. În prezent, portofoliul activ al grupului Băncii Mondiale în Republica Moldova depășește 735 de milioane de euro și include 14 operațiuni. Este vorba despre 11 proiecte de investiții, un program de sprijin bugetar, două proiecte aflate în pregătire. De la începutul cooperării, valoarea totală a operațiunilor finanțate de Banca Mondială în țara noastră se ridică la aproximativ 1,6 miliarde de euro. Actualul cadru de parteneriat este valabil până în 2027. Se împlinesc 35 de ani de la puciul ieșuat de la Moscova, unul dintre evenimentele care au accelerat destrămarea Uniunii Sovietice. Între 19 și 21 august 1991, un grup de lideri comuniști conservatori a încercat să-l înlăture de la putere pe Mihail Gorbaciov și să oprească reformarea URSS. Tentativa a ieșuat după 3 zile. Istoricul Octavian Țicu afirmă că la Chișinău societatea s-a mobilizat în jurul mișcării de renaștere națională în pofida riscurilor generate de prezența structurilor militare sovietice. Eșecul puciului a accelerat proclamarea independenței mai multor republici sovietice. Ucraina a făcut acest pas pe 24 august, iar Republica Moldova pe 27 august 1991. În acele zile, Radio Moldova a renunțat și la retransmiterea programului unional de la Moscova și a început să difuzeze propriile buletine informative. Autoritățile analizează extinderea listei activităților care pot fi desfășurate de freelanceri în Republica Moldova. În prezent, legislația permite 40 de tipuri de activități, printre care fotografia, designul, unele forme de învățământ și creația artistică. În același timp, reprezentanții mediului de afaceri cer modificarea unor prevederi fiscale. Aceștia susțin că actualele limite privind deducerea cheltuielilor pentru serviciile freelancerilor îngreunează colaborarea, în special în industriile creative. Datele fiscale arată că doar în luna iulie antreprenorii independenți au declarat venituri de peste 46 de milioane de lei, pentru care au avut de achitat aproximativ 7 milioane de lei impozit unic. Noul regim destinat freelancerilor este în vigoare de la 1 ianuarie și permite activitatea independentă fără înregistrarea unei întreprinderi. Noi atacuri cu drone în Ucraina au provocat victime în regiunile Jitomir și Herson. Potrivit autorităților ucrainene, 2 polițiști au murit, iar cel puțin 20 de persoane au fost rănite după ce o dronă rusească a lovit clădirea Poliției Naționale din Jitomir. Atacurile au fost raportate și la Herson, unde 6 persoane au murit într-o singură zi. Printre ținte s-au numărat un microbus de rută și un automobil. 2 femei au fost rănite după ce o dronă a atacat în apropierea unui echipaj de ambulanță. Autoritățile locale susțin că orașul este vizat zilnic de dronele rusești. Ucraina și Rusia au efectuat un nou schimb de prizonieri de război. Câte 103 militari din fiecare tabără au fost eliberați și s-au întors în țările lor. Potrivit autorităților ucrainene, printre cei reveniți se numără militari care au luptat în regiunile Donetsk, Lugansk, Kharkov, Zaporojie, Herson și în apărarea orașului Mariupol. Unii se aflau în captivitate de la începutul războiului, iar printre cei eliberați sunt persoane rănite sau cu probleme grave de sănătate. Militarii ucraineni urmează să fie supuși examinărilor medicale și programelor de reabilitare. Cei 103 militari ruși eliberați au fost transportați inițial în Belarus, unde primesc asistență medicală și psihologică înainte de revenirea în Rusia. Ucraina are un nou ministru al apărării. Parlamentul de la Kiev a aprobat candidatura generalului Major Evgeni Hmara, propusă de președintele Vladimir Zelensky cu votul la 312 deputați. Hmara a condus anterior Centrul pentru Operațiuni Speciale Alpha al Serviciului de Securitate al Ucrainei și are experiență directă de luptă. Numirea a avut loc pe fondul protestelor susținătorilor fostului ministru Mihailo Feodorov, demis în iulie. Aceștia cer revenirea lui în funcție. Între timp, Feodorov a provocat dezbateri după ce a pledat pentru identificarea unei soluții legale care să permită organizarea alegerilor chiar și în condițiile unui război prelungit. În prezent, scrutinurile nu pot fi organizate în Ucraina cât timp este în vigoare legea marțială. Încheiem știrile cu datele meteo.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații și temperaturi caniculare. Vântul va sufla din sud. Noaptea temperaturile vor coborî între 13 și 17 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 32 și 36 de grade. În Chișinău se anunță 34 de grade Celsius. Gata știrile, vă mulțumesc pentru atenție. Cu noi informații ne reauzim în mai puțin de oră. Păstrați frecvența Radio Noroc pentru că vă ține companie colega mea, Sanda Porubin, la Dimineața cu Noroc.

0: pe locuri? Fiți gata? Bună dimineața! Iubita mea, bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Ai și uitat cum mă cheamă.
1: Mă gândeam și la tata.
0: Face bine, face bine. Am reușit să dau de
1: și
0: el.
1: Și mi-am amintit că nu se vede după calculator și trebuie să încep cu tine prezentarea.
0: Da, da. Mai e timp cât timp mai e timp cât am să vă țin eu companie, doar
1: da,
0: eu.
1: Așa.
0: Dar știi ce voiam
1: Fiecare merită o vacanță bine meritată.
0: Absolut. Voiam să-ți spun că suntem în plin concurs.
1: Da,
0: știi
1: asta? Da, bineînțeles.
0: Gata, ți-ai învățat lecția de ieri, așa?
1: Da, bineînțeles. Mă gândesc ce mesaje drăguțe au fi venit de la copiii ăștia adulți care vor la școală tot din adinsul și nu a mai rămas atât de mult. Avem cât o săptămână și un pic.
0: Mesajele de ieri au fost sarea și piperul emisiunii noastre.
1: Destul de delicioase, trebuie să recunosc.
0: Exact.
1: Deci tot nu mi iese din cap mesajul ăla cu vagabonda. Deci are ceva mesajul ăla. Toate trei au fost foarte bune, să fim corecți. Dar ăla așa mi s-a lipit cumva și de creier. Și
0: nu am fost atent pe cine a câștigat, pentru că e foarte transparent. Câștigă în funcție de numărul de telefon și nu neapărat, adică în funcție de mesaj, pentru că toate sunt frumoase.
1: Da, exact, e băiețelul ăla care a zis că mama...
0: Da, mai era un băiețel, pentru cei care poate nu au fost pe frecvența noastră ieri, avem un concurs frumos, Radio Noroc împreună cu o librărie de aici, din Chișinău, vă dă un voucher în valoare de 200 de lei și o carte care de altfel este în curricula din acest an, Singur pe lume, de Hector Malo.
1: Așa iar că noi... e un cadou bine meritat și binevenit.
0: Binevenit, exact. Cui nu încurcă 200 de lei să se ducă
1: absolut,
0: măcar să-și ia niște pixuri?
1: Bineînțeles.
0: Instrumentul principal al elevului.
1: Cum învățăm fără pix?
0: Da. Și pentru că am dat start acestui concurs pe 17, așa, ieri a fost prima zi în care am desemnat un câștigător. Trei mesaje au venit ieri, astăzi mai avem câteva mesaje, imediat le ascultăm, dar voiam să-i anunț pe cei care poate nu au fost pe frecvența noastră. Trei mesaje drăguțe ieri au fost, o fetiță sau un băiețel, nu am putut să deslușesc după voce, așa, pentru că e așa de cristalină.
1: Pare, așa, intuiția mea zice că a fost o fetiță și doi băieței, da, după voce, da.
0: S-a spus că vor la școală copiii pentru că nu vor să devină niște vagabonzi.
1: Așa.
0: După care a spus o fetiță sau un băiețel că mama strigă mai,
1: exact,
0: mai tare decât doamna învățătoare.
1: Da, așa.
0: Iar un alt băiețel a zis că nu vrea să facă curat. Iată de ce vrea la școală. Vrea să aibă ocupație.
1: Mi-am amintit acum serios?
0: Da. Hai să urmărim și să vedem, să ascultăm mai exact următoarele mesaje.
1: Să-i ascultăm pe micii școlari.
2: Salut! Eu vreau la școală pentru că vreau să învăț.
0: Uite așa, vrea la școală pentru că vrea să învețe. Mi se pare un lucru atât de evident. Bravo, e un băiețel cel care ne-a scris.
1: Așa?
0: Deci vrea la școală pentru că vrea să învețe. Mulțumim pentru mesaj. Hai să mai ascultăm unul.
2: Eu vreau la școală pentru că mi-e dor de colegi și de învățători.
1: Ce drăguț.
0: Uite așa, frumos mesaj. Deci colegii și învățătoarea sunt cei care i-au lipsit timp de 3 luni. Bravo! Uite, mai avem unul. Hai că-l ascultăm și pe acesta.
3: Clopoțelul sună. Vara se termină, iar sezonul de școală se apropie. Numele meu este Șargu Sofia. Am 12 ani și voi comenta faptul de ce doresc să mă întorc la școală.
0: Hai, Sofia!
3: Însă școala este un loc minunat, unde acumulăm înțelepciune și cunoștințe. Vreau la școală deoarece, în primul rând, la școală mă simt în mișcare,
0: da,
3: în pas cu societatea. În al doilea rând, se prezintă dorul de socializare, comunicare cu prietenii. În al treilea rând, necesitatea de aflare informațiilor noi, prin lecții, adică învățarea, educarea, ceva în așa fel.
0: Așa.
3: În al patrulea rând, atmosfera de la școală este ceva indiscutabil, ceva foarte minunat. Deci, punctul următor este profesorii preferați. Și ultimul punct este rutina zilnică de la școală. Este ceva
1: aparte.
3: Ce nu poți schimba și nu poți lua din rutina ta zilnică. Este ceva fără ce nu poți trăi. Însuși, rutina zilnică de la școală, nici nu o pot comenta. Mulțumesc mult de atenție.
0: Cu drag.
3: Am avut onoarea să discut cu dumneavoastră.
0: Așa, ce frumos!
1: Da, și m-am mirat așa ca pe o listă de puncte l-a luat ca să-și justifice motivația de a merge la școală.
0: Deci bănuiesc că așa... e foarte ordonată. Punctul 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: Eu imaginez cum își pune cărțile așa una peste alta pe masă. Începe cu tot ce e mai complicat când se apucă de teme.
0: Da.
1: Și începe cu... deci,
0: așa, ce am de făcut astăzi,
1: disciplina. Da?
0: Da. Și mie mi s-a părut după felul în care a vorbit. Deci nu a turuit-o, da?
1: Da?
0: Foarte adunată. A fost Sofia, da? Parcă așa
1: da,
0: o
1: Sofia,
0: cheamă.
1: Da.
0: Foarte adunată.
1: 13 ani are.
0: Da. Și ai observat cum fiecare mesaj este în funcție de vârsta copilului. Deci asta mi se pare cel mai uimitor la copii, pentru că cei de 7 ani sau care merg în clasa 1, altfel văd lucrurile comparativ cu cei care deja au o experiență în spate.
1: Da. E diferența asta de percepție cu siguranță și... felul în care își ambalează inclusiv gândurile. Da.
0: Da. Mulțumim frumos, dragi copilași, și astăzi delicioase au fost, delicioase în ghilimele au fost mesajele voastre. Mulțumim frumos, le mai așteptăm. Avem un număr de WhatsApp 07 999 4966. Ne înregistrați un mesaj audio de ce vreți să mergeți la școală, iar până pe 28 august în fiecare zi dăm un voucher însoțit de o carte Singur pe lume a lui Hector Malo. Așa că eu cred, vă îndemnăm să fiți mai aproape de noi și vreau să vă spun că acest exercițiu, dacă vreți, al concursului, ne face să fim mai aproape de toți ascultătorii și de toate vârstele acelor care ascultă Radio Noroc și pe care îi educăm în stilul nostru frumos, tradițional, în stilul culturii noastre și îi educăm astfel. Nu crezi?
1: Total de acord cu tine. Deci de la mic la mare sunt ascultătorii noștri, deci sunt de toate vârstele. Asta o confirmă inclusiv mesajele pe care le primim în cadrul acestui concurs frumos.
0: Cristina, avem azi câteva sărbători pe care urmează neapărat...
1: Ciudate?
0: Să știi că una e de-a dreptul ciudată una,
1: așa.
0: Dar am nevoie de ea pentru mai mult spațiu de emisie, de asta am să o las un pic mai târziu. Este de fapt ziua țânțarelor. Dar am pregătit un material aparte și cred că merită să-i oferim mai mult spațiu da, de emisie. Dar până a vorbit despre țânțari, astăzi este Ziua Națională a Limonadei în Statele Unite. Eu cred că putem să o împrumutăm de la americani și să o punem și la noi, pentru că avem și noi lămâi. Putem să facem limonadă nu doar din lămâie. Și nu doar
1: de ingredientele necesare pentru o limonadă savuroasă pe timp de vară.
0: Iar o zi neoficială dedicată limonadei, dar și idei de a încuraja copiii să învețe despre antreprenoriat.
1: Foarte frumos.
0: Adică faci limonada, ești la, dacă stai la curte în cazul în care ai acestă, dar și la bloc bănuiesc că poți să ieși, din contra ai mai mulți pretendenți și consumatori ai limonadei dacă stai la bloc.
1: Cu siguranță.
0: Mi-aduc aminte că o prietenă de-ale mele îmi zicea că avea un băiețel, avea 12 ani și s-a gândit el că e timpul să se apuce de antreprenoriat.
1: Mai degrabă să câștige niște bani, nu?
0: Da.
1: Ajung la o anumită vârstă când copiii cred că banii se fac foarte ușor și ar dori foarte mult să se implice în ceva care să aducă acești bănuți.
0: Și altfel sunt apreciați banii munciți.
1: Da, te asigur.
0: Mai ales când stai și nu îți cumpără bunica și bunelul doar pentru faptul că ești nepotul lor, ci vin alți oameni străini pe care trebuie să-i convingi să fii destul de persuasiv ca să cumpere de la tine.
1: Exact, apreciază mai conștient atât valoarea muncii cât și valoarea banilor câștigați.
0: Eu cred că ziua de astăzi poate fi transferată pentru weekend, iar dacă astăzi am dat o idee copiilor cum să reușească să facă bani, bănuți, nu contează câți, contează să-i faceți, să încercați să vedeți cum fac părinții voștri bani, pentru că nu se fac nici cu ciocanul și nici cu stiloul, atunci îndrăzniți să faceți limonadă și să o vindeți vecinilor de bloc.
1: Să vedeți ce succes aveți cu limonada.
0: Și astăzi este Ziua Internațională a Animalelor Fără Adăpost. În unele calendare neoficiale, 20 august este asociată cu acțiuni de sprijinire și protejare a animalelor abandonate. Este și Ziua Internațională a Animalelor Fără Stăpân, probabil două zile care au fost comasate și este marcată diferit în diferite calendare. Și o altă zi pe care cred eu că ar trebui să o menționăm, nu foarte tare, pentru că e dimineață și s-ar putea să ne înțeleagă greșit oamenii, dar eu citesc ce este în calendarul neoficial, Ziua Mondială a Moscatelului. De fapt, în unele calendare gastronomice, 20 august este asociat cu celebrarea soiului de struguri muscat sau moscatelă și a vinurilor obținute din acestea. Haideți să mâncăm struguri, că tot ieri s-au sfințit de deprobajne strugurii. Probabil are legătură cu sărbătoare de ieri. Da. Este o celebrare de nișă, deci nu o zi internațională oficială, dar pentru că e sezonul lor, e sezonul strugurilor și pentru că ne plac strugurii, eu zic că putem să-i savurăm.
1: Cu siguranță. Deja mi-a făcut poftă.
0: Da. Ieri a fost, apropo, o seară tare frumoasă la Teatrul Verde, pentru că The Motans au susținut un concert.
1: Știu, a fost și fetița mea.
0: A fost?
1: Da.
0: Bănuiesc că a venit cu impresii.
1: Sigur, mi-a trimis secvențe de la concert, era euforie totală pe acolo.
0: Mă bucur, iar eu voiam să includ pe post o melodie, de altfel este prima melodie din proiectul The Motans Versus și pentru cei care poate nu au fost, au ascultat de departe acordurile cântecelor. Uite, dacă stau pe frecvența Radio Noroc, reușesc să asculte și un cântec de la The Motans.
1: Hai, audiție plăcută!

0: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
1: Sunt Valentin Ozon. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.

0: agenție. Maria, cum îți merge afacerea?
1: Ei, merge.
0: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
1: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
0: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
2: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
1: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
3: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu 100% online direct din MAIB Bank. Tu conduci. MAIB.
4: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
5: Kia. Movement that inspires.

0: e rândul tău. Morbincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
2: Dor din dor.
3: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
4: Mai rămas zile numărate până la sfârșitul sezonului estival. Nu ezita! Ia-ți prietenii și vinul la Goa Territory să petrecem împreună ultimele zile de vară. Pe 23 august, Neptune Day. Ziua în care însuși Neptun vine la Goa Territory și aduce cu el o zi plină de distracții și un parte pe cinste. Cei mai tari DJ, muzică live, animatori, spumă party, multiple concursuri și surprize pe parcursul întregii zile. 23 august, Neptun Day la Goa Territory. Vino să trăim împreună ultimele momente ale acestei veri. Goa Territory. Vara pe care nu vrei să o lași să se termine.
5: Pe acasă când mai
6: familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moldcell Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moldcell sau pe eShop moldcell.md.
7: Vara asta ai zero chef de lucru?
8: Avem noi soluția!
7: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează! Stabil, rapid și fără pauze! Și toate astea la doar 120 de lei pe lună! Stai că mai este ceva! Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online! Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii!
9: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
10: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
11: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Andra, alături de FCR, m-au sunat mai devreme. Suntem la Dimineața cu Noroc. Sanda Porubin veți ține companie până la ora 10. Și dacă inima noastră bate așa, inima noastră bate frumos și cu intensitate și pentru ascultătorii care ne-au scris mesaje pe pagina noastră de Facebook. De altfel, suntem și pe TV Noroc, suntem la radio, ne puteți vedea și pe Facebook, pe canalul nostru de Facebook, Radio Noroc. Dionisie Titerenco ne-a scris: bună dimineața, Zinaida Gamza, să ne fie ziua frumoasă și plină de zâmbete. Bună dimineața, lume frumoasă. Vladimir Magar, ca de obicei, plin de inimioare și de zâmbete, ne dorește o zi frumoasă, succes, bravo pentru munca pe care o faceți. Mulțumim frumos. Cojocaru Natalia, bună dimineața, ne-a scris. Cristina Melnic, dimineața norocei. Ion Cleopatra Hariton, bună dimineața. O avem și pe doamna Ana Presacaru. Bună dimineața, Sanda, vă ascult cu plăcere în fiecare zi. Este foarte divers totul. Mulțumim, mulțumim frumos, doamna Ana. Bravo, o zi cât mai bună cu Radio Noroc. Așa să ne fie tuturor. Ecaterina Scripnic ne-a scris: bună dimineața. Larisa Cobzari, bună dimineața, norocei. Vă doresc o zi frumoasă cu mult spor. Și Elena Boțan, la fel, bună dimineața. Margarita, bună dimineața. O zi frumoasă de joi, drăguțele Sânduța și Cristinuța. Sunteți superbe, mulțumim frumos. Cristina a fugit repejor să se pregătească pentru știrile de la ora exactă. Iar muzica noastră vă ține companie în continuare pe frecvența Radio Noroc. Mihai Ciobanule, Nuța Gheorghiță și Victor Dănuță aici.

0: Bătrânii cu Radio Noroc, departe de griji și aproape de muzica neamului.
1: Rămâi și cu Violeta Botezatu și Aura în continuare.

0: pregătirile pentru școală sunt mai simple cu Librarius. În librării și online găsiți cel mai mare sortiment de auxiliare și rechizite școlare cu reduceri de până la 25% la întregul sortiment și 30% la toate ghiozdanele. Librarius. Totul pentru un an școlar excelent!
1: Go! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022 896 897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.

0: Ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside între 20 și 26 august. Parkside, trusă cu unelte, 122 piese, 1499 de lei. Și Parkside, aspirator umed uscat, 999 de lei. Kaufland!
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 1 septembrie. Iutam. Gambe de pui 0,9 kg la doar 48,95. Frigo. Înghețată plombier clasic 15% la doar 43,95. Brioline, ton bucăți 140 de grame la doar 18,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
4: Nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
5: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare, la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admiri cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.
6: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
7: Nu rata ofertele din luna august la Local. Cornulețe moldovenești Panelino 800 grame la 54,99 lei. Cafea Nescafe Dolce Gusto 16 capsule la 79,99 lei. Caiet cu copertă verde Prostand 12 foi la 1,29 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: Radio Noroc, ora 9. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit. O dronă militară a survolat din nou ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova. Aparatul identificat preliminar drept o dronă de tip Shahed 136, cunoscută și ca Geran 2, a fost detectat în această dimineață de sistemele de supraveghere ale Armatei Naționale. Potrivit Ministerului Apărării, drona a venit dinspre localitatea Kotlovina, regiunea Ren din Ucraina, a traversat ilegal frontiera și s-a deplasat în direcția satului Etulia din autonomia Găgăuza. Aparatul a fost monitorizat timp de aproximativ 6 minute, iar la ora 3 și 22 de minute a părăsit spațiul aerian al țării și s-a îndreptat din nou spre Ucraina. Incidentul s-a produs în contextul atacurilor aeriene desfășurate în timpul nopții de Federația Rusă asupra Ucrainei, precizează Ministerul Apărării. Este un nou caz de acest fel după incidentul din 16 august, când o dronă Shahed a traversat de asemenea spațiul aerian moldovenesc prin zona Etulia. Guvernul susține că tranzitul cerealelor ucrainene prin Republica Moldova nu va afecta transportarea producției agricultorilor moldoveni. Premierul Vasile Tofan afirmă că acordul, care prevede o reducere de 50% a tarifului feroviar pentru mărfurile ucrainene, reprezintă o sursă suplimentară de venit pentru calea ferată din Moldova. De cealaltă parte, Asociația Forța Fermierilor se declară îngrijorată că facilitățile acordate mărfurilor ucrainene ar putea pune presiune pe prețurile cerealelor și oleaginoaselor autohtone. Agricultorii cer măsuri privind controlul tranzitului și licențierea importurilor și amenință cu proteste dacă nu vor fi identificate soluții. Guvernul a convocat pentru astăzi o ședință cu fermierii, reprezentanții ministerelor de resort și ai căii ferate pentru a discuta aceste revendicări. Un copil de 3 ani și 10 luni a ajuns în stare gravă la spital după ce a căzut de la etajul 2 al unui bloc din municipiul Bălți. Incidentul s-a produs în cartierul Dacia. Potrivit reprezentanților Spitalului Clinic Bălți, copilul este în stare gravă, dar stabilă și se află sub supravegherea permanentă a medicilor. Acesta este supus mai multor investigații pentru a se stabili dacă a suferit leziuni în urma căderii. Deocamdată nu se cunoaște cum s-a produs incidentul, circumstanțele în care copilul a căzut de la etajul urmează să fie stabilite. Energocom va furniza gaze naturale companiei termoelectrică în perioada ianuarie-aprilie 2027. Pentru cele 4 luni a fost contractat un volum de aproximativ 180 de milioane de metri cub de gaze care vor fi utilizați pentru producerea energiei termice și electrice. Cele mai mari cantități sunt prevăzute pentru lunile ianuarie și februarie, când consumul este mai ridicat. Energocom a contractat anterior gaze pentru termoelectrica și pentru perioada octombrie-decembrie 2026. Astfel, furnizarea este prevăzută pentru întreg sezonul rece din octombrie 2026 până în aprilie 2027. Termoelectrica este cel mai mare consumator de gaze naturale din Republica Moldova. Un nou atac aerian de amploare asupra Kievului s-a soldat cu cel puțin 8 morți și 33 de răniți. Loviturile rusești au avut loc în noaptea de miercuri spre joi și au afectat mai multe zone ale capitalei ucrainene. O altă persoană și-a pierdut viața în districtul Brovary din regiunea Kiev. Autoritățile locale anunță că au fost raportate pagube în peste 12 locații din districtele Darnitsky, Sviatoșinski și Solomianski. Au fost avariate blocuri de locuințe, unitate medicală și o instituție de învățământ, iar mai multe depozite au fost cuprinse de incendii. În districtul Solomianski, etajele superioare ale unui bloc cu 9 niveluri s-au prăbușit, iar unele persoane au rămas blocate în clădiri în timpul atacului. Mai multe rachete au pătruns în spațiul aerian al Ucrainei dinspre nord și nord-est. În contextul loviturilor rusești, Polonia și-a mobilizat preventiv aviația militară pentru protejarea propriului spațiu aerian. Tot din actualitatea internațională aflați că Germania va aloca 50 de milioane de euro pentru repararea structurii de protecție de la centrala nucleară de la Cernobâl. Anunțul a fost făcut de Ministerul Energiei de la Kiev după vizita unei delegații germane la centrală. Noua izolare sigură construită deasupra reactorului distrus în accidentul nuclear din 1986 a fost avariată în februarie 2025 în urma unui atac cu dronă. Autoritățile ucrainene au atribuit atacul Rusiei. Moscova a negat atunci că ar fi vizat instalația nucleară. Contribuția Germaniei va fi transferată într-un fond internațional destinat proiectelor de securitate și restaurare de la Cernobâl. Potrivit estimărilor preliminare ale Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, reparațiile ar putea costa în total aproximativ 500 de milioane de euro. Pe final aflați că Organizația Națiunilor Unite critică noile sancțiuni impuse de Statele Unite unor reprezentanți ai Curții Penale Internaționale. Măsurile au fost anunțate de secretarul de stat american Marco Rubio și vizează conducerea instanței de la Haga. ONU și-a exprimat îngrijorare avertizând că sancțiunile pot afecta independența Curții și activitatea acesteia. Washingtonul susține în schimb că instanța și-ar fi depășit competențele și că acțiunile sale reprezintă o amenințare la adresa suveranității Statelor Unite și a aliaților acestora. Statele Unite nu sunt membre ale Curții Penale Internaționale și contestă jurisdicția acesteia asupra cetățenilor americani. CPI cu sediul la Haga investigează și judecă persoane acuzate de genocid, crime împotriva umanității și crime de război. Încheiem știrile cu datele meteo.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud, noaptea temperaturile vor coborî între 13 și 17 grade, temperaturile diurne vor oscila între 32 și 36 de grade, în Chișinău se anunță 34 de grade Celsius. Gata știrile, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră, păstrați frecvența Radio Noroc pentru că vă las pe mâini bune în compania colegei mele, Sanda Porubil, la Dimineața cu Noroc.

0: Iată că suntem în cea de-a treia oră a dimineții noastre cu noroc. Zic eu că avem energie suficientă pentru întreaga zi și până la finalul acestei săptămâni. Cristina, dacă ți mai amintești, ziceam noi că astăzi este Ziua Mondială a Țânțarilor.
1: Așa.
0: Este o zi dedicată creșterii gradului de conștientizare cu privire la rolul țânțarilor în răspândirea bolilor. Ziua Mondială a Țânțarilor a fost instituită în onoarea descoperirii făcute de către medicul britanic Sir Ronald Ross, care în 1897 a demonstrat că țânțarii transmit malaria.
1: Așa.
0: Uite așa. Descoperirea a reprezentat un moment de cotitură în medicină și a permis dezvoltarea altor metode. Ce de fapt trebuie să știm despre această zi? Trebuie să conștientizăm să realizăm că acest grad de informare către publicul nostru trebuie să fie unul care reușește care ne face să înțelegem cât de importantă este protejarea.
1: Așa.
0: Pentru că țânțarii, până la urmă, nu sunt atât de răi, nu sunt atât de nocivi, da, cum spunem noi.
1: Își au rolul lor.
0: Își au rolul, dar singura problemă...
1: Problema e că ne dau nouă cam bătăi de cap. Asta e relația noastră cu țânțarii.
0: Exact. Că deci trebuie deranjează. Să avem niște măsuri de...
1: de precauție. Așa.
0: Și eu nu știam acest lucru.
1: Așa.
0: Probabil o să fie o noutate și pentru ascultătorii noștri, dar
1: așa,
0: puțin
1: așa.
0: Oameni știu că doar femela țânțar înțeapă oamenii. Ai știut asta?
1: Da.
0: Deci
1: da.
0: Doar femeile le înțeapă. Și deși adesea sunt considerate insecte exclusiv hematografe, da, atât masculii cât și femeile, își obțin energia de zi cu zi din nectar, din seva plantelor și din alte surse de zaharuri naturale.
1: Deci toate complicațiile vin de la femelă.
0: Da. Cam aici e cu țânțarii noștri. Deci după împerechere, ce face femela și de ce femela este cea care suge sângele, da? Pentru că ea are nevoie de o cantitate mare de proteine, de aminoacizi, de fier pentru dezvoltarea ouălor.
1: Așa.
0: Iar aceste substanțe se găsesc în sânge.
1: Da.
0: Respectiv, ea este cea care caută oameni, ea caută păsări și animale pentru a le înțeapa. Masculii nu înțeapă, deoarece aparatul lor bucal este diferit de cel al femelei. Ei au o trompă, da, care este adaptată doar pentru consumul ăsta de nectar. În schimb, femeia are acel aparat bucal care reușește să ne înțepe. Și singura, lucru care ne deranjează pe noi oameni este acea umflătură care
1: exact,
0: se realizează și care e destul de care... deranjantă.
1: Mm-hmm.
0: Eu mă gândeam
1: semne,
0: acum,
1: până la urmă.
0: Lasă semne, da, și sărmanii copila și sărmanii maturi trebuie să se să fie mai atenți, da, și mai precauți și să umble cu spray-uri. Iată că astăzi, 20 august, Ziua Mondială a Țânțarilor, este importantă și pentru că ne amintește de rolul științei în combaterea bolilor infecțioase și de necesitatea unor eforturi comune pentru a ne proteja sănătatea de milioane sănătatea tuturor milioanelor
1: Așa.
0: Am vorbit cu pleonast, dar s-a înțeles.
1: Sigur.
0: Mulțumesc frumos, Cristina, pentru știri. Uite, am venit și eu cu o știre care a completat
1: săptămâna
0: de astăzi.
1: Destul de interesantă e această curiozitate legată de țânțari, în special de rolul femelelor.
0: Mm-hmm.
1: Țânțari, ce fac?
0: Deci
1: ce
0: când vă pișcă o femelă, când vă pișcă un țânțar, să știți că e o femelă.
1: Așa, și nu să am obiecții la ea, că solidaritatea feminină le face pe multe.
0: Da. Uite, printre mesajele care ne-au venit pe pagina de
1: așa.
0: Facebook, avem un ascultător care s-a trezit în această dimineață, pe care l-am pomenit mai devreme.
1: Așa,
0: și scrie așa: bună dimineața, fata tatei! Salutări de pe litoralul Mediteranei. Zice dumnealui că are un cântec, maestru Surucianu, Mediterana. Noi nu o avem,
1: așa,
0: din păcate, în playlistul nostru. Zice să fie pentru toți prietenii emisiunii. Eu știu care este relația maestrului Ion Surucianu cu tatăl meu și atunci hai să cânt chitara.
1: Salutări domnului Porumbin și odihnă plăcută. Îl așteptăm cu mare drag să revină în echipă.
0: Da, în radiozaurii să facem echipa
1: completă.
0: Să facem
1: trio.
0: Bun, Ion Surucianu în continuare.

clopoțelul veștilor bune. Din 17 până în 28 august, Radio Noroc și Librariu spun la bătaie un concurs cu poftă de școală. Înregistrează un mesaj audio cu cel mic și lasă-l să ne spună de ce îți dorești să te întorci la școală. Trimite mesajul pe WhatsApp la 0799 949 66. A doua zi, tragem la sorți un câștigător care pleacă acasă cu un certificat valoric Librarius. Poate chiar mâine vocea copilului tău va răsuna la Radio Noroc. Dimineața cu Noroc și Librarius. Școala vine cu distracție și premii. Detalii pe pagina de Facebook Radio Noroc.

0: în garanție.
1: La MAIB găsește asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din MAIB Bank. Tu conduci. MAIB.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
3: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
4: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 26 august, la Linela poți cumpăra Lati, unt extra din smântână dulce la doar 32 de lei și 99 de bani și Lavazza, cafea măcinată crema e gusto la doar 89 de lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
5: Hora unește tot ce iubim: oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani mereu alături.
6: Au mai rămas zile numărate până la sfârșitul sezonului estival. Nu ezita! Ia-ți prietenii și vinul la Goa Territory să petrecem împreună ultimele zile de vară. Pe 23 august, Neptun Day, ziua în care însuși Neptun vine la Goa Territory și aduce cu el o zi plină de distracții și un parte pe cinste. Cei mai tari DJ, muzică live, animatori, spumă party, multiple concursuri și surprize pe parcursul întregii zile. 23 august, Neptun Day la Goa Territory. Vino să trăim împreună ultimele momente ale acestei veri. Goa Territory, vara pe care nu vrei să o lași să se termine.
7: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
8: Vara asta ai zero chef de lucru?
9: Avem noi soluția!
8: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
9: Stai că mai este ceva!
8: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
10: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
11: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
1: Bun găsit la Europa în viața noastră, investițiile Uniunii Europene explicate pe înțelesul tuturor. Sunt Cristina Moraru și astăzi vorbim despre orașele noastre, despre cum o idee bună testată într-un oraș european poate ajunge la Iedineț sau Cimișlia și poate deveni o soluție pentru oamenii de aici. Cum se schimbă de fapt un oraș? Uneori nu trebuie să inventezi totul de la zero. O soluție care a funcționat într-un oraș din Spania, Italia, Franța sau dintr-o altă țară europeană poate fi preluată, adaptată și transformată într-un răspuns la problemele unei comunități de la noi. Exact pe această idee funcționează Urbact, programul european care aduce orașele împreună pentru a face schimb de experiență, pentru a învăța unele de la altele și mai ales pentru a transforma ideile bune în soluții locale. Iar Republica Moldova nu mai privește aceste oportunități doar din afara Uniunii Europene. Din 2023, țara noastră este eligibilă pentru participarea la Urbact, iar din 2024, orașele moldovenești se pot implica în rețelele europene de cooperare și pot beneficia de finanțare dedicată. Ce înseamnă însă acest lucru pentru localitățile noastre și ce oportunități se deschid odată cu participarea la program, explică Emilia Cebotar, șefa Direcției Generale Coordonarea Asistenței Externe și Fonduri Europene din cadrul Cancelariei de Stat.
2: Noi am devenit eligibili pentru programul Urbact la finalul anului 2023, atunci când țara a obținut statutul de stat candidat de aderare la Uniunea Europeană și am reușit să avem beneficiari în cadrul acestui program. La acest moment se pune în mare parte accentul pe consolidarea capacităților autorităților noastre pentru a deveni mai competitive, mai puternice, mai reziliente și pentru, într-un final, a fi mai aproape de nevoile oamenilor.
1: Urbact este înainte de toate despre cooperare. Orașele nu primesc pur și simplu o soluție gata făcută, ci acces la experiența altor comunități europene care s-au confruntat cu provocări similare, de la dezvoltare urbană și servicii publice până la mediu, mobilitate, incluziune sau revitalizarea unor spații. Iar pentru o administrație locală, accesul la o asemenea rețea poate însemna mai mult decât o finanțare. Înseamnă expertiză, parteneriate și posibilitatea de a testa acasă idei care și-au demonstrat deja eficiența în alte orașe. Autoritățile locale din Republica Moldova nu sunt lăsate însă singure în acest proces. Punctul național Urbact din cadrul Cancelariei de Stat le ajută să identifice oportunitățile potrivite, să pregătească dosarele și să intre în rețelele europene de cooperare urbană. Despre mecanismul prin care orașele noastre pot valorifica aceste oportunități vorbește Natalia Pulbere, reprezentanta punctului național Urbact din Republica Moldova.
3: Pentru orașele din Republica Moldova, participarea în cadrul programelor Urbact reprezintă o experiență și o oportunitate foarte valoroasă de a deveni parte a unei comunități europene care învață, colaborează și construiește împreună soluții pentru dezvoltarea urbană durabilă. Primele rezultate ale participării orașelor noastre în cadrul programului Urbact sunt deja vizibile. În prezent, două orașe din Republica Moldova implementează proiecte în cadrul rețelelor de transfer Urbact. City Lake este implementat de către Primăria Municipiului Iedineț și un alt proiect, Inițiative ale Cetățenilor pentru Dezvoltare Durabilă, este implementat de către orașul Cimișlia.
1: Interesul există deja și este în creștere. Numai în 2026, Republica Moldova a înregistrat 35 de candidaturi în cadrul apelului pentru o rețele de acțiune și al acceleratorului Urbact destinat Ucrainei și Republicii Moldova. Iar primele rezultate nu mai sunt doar planuri scrise pe hârtie. Iedineț și Cimișlia sunt primele două localități din țara noastră care implementează proiecte în cadrul rețelelor de transfer Urbact. Împreună, cele două orașe beneficiază de peste 128.000 de euro din fonduri europene pentru activitățile planificate. Dar poate mai important decât suma este mecanismul. Experiența acumulată de alte orașe europene ajunge în Republica Moldova, unde este adaptată la necesitățile și realitățile comunităților de aici. La Edineț, participarea într-o asemenea rețea înseamnă acces direct la experiența unor parteneri europeni și posibilitatea de a transforma ideile testate în alte orașe în soluții potrivite pentru municipiu. Ce înseamnă această experiență pentru Edineț, ne spune chiar primarul municipiului, Constantin Cojocaru.
4: Ne motivează oamenii, ne motivează tendința de a fi altfel, ne motivează formula de neralia mersului european înainte. Inițiativa tinerilor din oraș, tinerilor din cadrul primăriei, a fost aceea că anume a dat o altă conotație lacurilor de aici.
1: Edineț face parte din rețeaua de transfer CityLake, una dintre rețelele active ale Urbact. Principiul este simplu, dar valoros. Orașele europene nu păstrează pentru ele ceea ce au făcut bine. Experiența circulă, o practică urbană care a dat rezultate într-un loc, poate fi analizată de alte comunități, ajustată la dimensiunea orașului, la bugetul și la nevoile oamenilor și apoi pusă în aplicare. Și nu doar nordul țării a intrat în această rețea europeană de idei. Coborâm spre sud, la Cimișlia. Cel de-al doilea oraș moldovenesc implicat deja într-o rețea de transfer Urbact. Cimișlia participă în rețeaua City4UD alături de partenerii europeni într-un proces în care dezvoltarea orașului este privită nu doar prin prisma infrastructurii, ci și a modului în care comunitatea poate fi implicată în schimbare. Despre experiența Cimișliei și despre ceea ce poate aduce acest parteneriat european pentru oraș, vorbește Ema Juravski, coordonatoare proiect Urbact din orașul Cimișlia.
5: Este o onoare să fac parte dintr-o rețea europeană care demonstrează că dezvoltarea unui oraș începe cu oamenii. Atunci când cetățenii, autoritățile publice, mediul de afaceri, organizațiile neguvernamentale și instituțiile educaționale lucrează împreună, apare idei care transformă comunitățile și creează un viitor mai bun pentru fiecare dintre noi. În ultimele luni am avut oportunitatea de a vizita orașul Alitus, unde am descoperit numeroase exemple de inițiative cetățenești. În Sardinia, Italia, am învățat cum patrimoniul local, cultura și participarea activă a cetățenilor pot deveni motoare ale dezvoltării unei comunități moderne și reziliente.
1: Edineț și Cimișlia sunt deocamdată două exemple, dar miza Urbact este mult mai mare. Pentru Republica Moldova, participarea la asemenea programe înseamnă și pregătirea administrațiilor locale pentru felul în care se construiesc proiectele și politicile urbane în Uniunea Europeană. Iar oportunitățile continuă. Urbact Accelerator pentru Ucraina și Republica Moldova va reuni din noiembrie 2026 până în mai 2028 orașe moldovenești și ucrainene cu orașe mentor din Uniunea Europeană. Programul pune accent pe revitalizarea urbană, reziliență și gestionarea crizelor, iar unele dintre localitățile selectate vor putea testa inclusiv acțiuni urbane concrete cu sprijin financiar și expertiză europeană. Până la urmă, apropierea de Europa nu se măsoară doar în capitole de negociere sau în documente semnate la Bruxelles. Se poate vedea și într-un oraș care găsește o soluție mai bună prin și pentru oamenii săi, într-o primărie care învață de la alte administrații europene sau într-o idee care a funcționat la sute ori, mii de kilometri distanță și care, adaptată, începe să funcționeze și acasă. Pentru că Europa în viața noastră înseamnă și asta, să nu pornim de fiecare dată de la zero, ci să avem acces la experiență, parteneri și resurse pentru a construi orașe în care să ne fie mai bine să trăim. Sunt Cristina Moraru.

Rii și online găsiți cel mai mare sortiment de auxiliare și rechizite școlare cu reduceri de până la 25% la întregul sortiment și 30% la toate ghiozdanele. Librarius. Totul pentru un an școlar excelent!

0: Conbank. Acum e rândul tău. Morning Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Vreau în vacanță!
2: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
3: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
1: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
3: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
4: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admiri cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.
5: 100 de smartphone-uri sunt puse în joc. Tu alegi iPhone sau Samsung. Ai card salarial MyIB? Deschide MyBank, accesează contul salarial și descoperă secțiunea de beneficii. Apasă pe butonul de promoții, înregistrează-te și achită cu cardul tău salarial MyIB. Tu conduci MyIB.
6: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
7: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
8: Nu rata ofertele din luna august la Local. Cornulețe moldovenești Panelino 800 grame la 54,99 lei. Cafea Nescafe Dolce Gusto 16 capsule la 79,99 lei. Caiet cu copertă verde Prostand 12 foi la 1,29 lei. Scanează aplicația MyLocal, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
9: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
10: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: băieților de la Acord, aici inima mea, inima mea cere acum să aflăm care este câștigătorul din cei care au reușit și ne-au trimis mesaje, Cristina.
1: Bun, hai să vedem cu care mână e extras, cu dreapta sau cu stânga. Ieri am extras cu dreapta, astăzi zic să vină tot, nu că ceanul a fost cu
0: să nu se dragă, înțeleagă, da?
1: Da, ca să nu se înțeleagă. Astăzi facem un schimb, așa aleg cu stânga de la inimă, să vedem cine este.
0: Bun, eu îmi deschid și eu mesajele.
1: Cine câștigător?
0: Hai să vedem cine.
1: Hai să facem aici magie în bol și extragem bilețelul, te rog frumos, vezi
0: așa.
1: Care este numărul
0: imediat
1: norocos.
0: Imediat mă uit eu la numărul norocos, numărul 2.
1: Așa,
0: și dacă e să mă uit la numărul 2, numărul de telefon se termină în 120. Ăsta este numărul, da? Da, perfect. Deci 120. Imediat mă uit să văd cine a câștigat după numărul de telefon. Deci numărul de telefon se termină în 120 și câștigătoarea este Sofia.
1: Felicitări.
0: Sofia este câștigătoarea noastră. Felicitări, Sofia. Sofia Șargu, elevă în clasa 6-a. Sofia, mulțumim frumos pentru mesaj. Felicitări. Noi mergem în continuare cu un cântec. Cristina,
1: da,
0: Ami Tramvai, îți place?
1: Da, mi s-a făcut dor de melodia asta. Bineînțeles că îmi place foarte mult.
0: E pentru tine și pentru Sofia.
1: Mulțumim frumos.

Și iată că ajungem și la finalul acestei dimineți împreună. Timpul a trecut frumos, cu muzică, zâmbete, informații, știri, multă energie, sper eu. Vă mulțumesc că mi-ați fost alături și în această dimineață, fie că m-ați ascultat de acasă, din mașină, de la serviciu sau pur și simplu din mers, printre toate lucrurile pe care le aveți de făcut. Eu sunt Sanda Porubin, am fost cu voi la Dimineața cu Noroc și vă las cu muzică, gânduri bune și cu promisiunea că mâine, de la 7 la 10, tot aici ne reauzim. În continuare, sau până la ora exactă, Orchestra Folclor.

0: Radio Noroc, ora 10. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bun găsit! Republica Moldova face un nou pas spre construcția autostrăzii A8 Ungheni-Chișinău-Odessa. Administrația Națională a Drumurilor a lansat licitația pentru elaborarea studiului de fezabilitate pentru un tronson de aproximativ 125 de kilometri de la nodul rutier din Ungheni până la intersecția drumurilor M5 și 3R5 în apropierea satului Budești, municipiul Chișinău. Studiul va include analize de trafic, expertize tehnice și evaluare ale impactului asupra mediului, dar și identificarea a terenurilor necesare construcției și a soluțiilor pentru relocarea rețelelor de utilități. Documentul va sta ulterior la baza proiectării și construcției autostrăzii. Valoarea estimată a contractului este de aproape 87,9 milioane de lei fără TVA, bani alocați din fondul rutier. Documentația urmează să respecte atât standardele naționale, cât și cele europene aplicabile infrastructurii rutiere. Proiectul A8 este important și prin conexiunea cu Autostrada Unirii din România, creând în perspectivă o legătură rutieră de mare viteză peste Prut și continuând apoi spre Chișinău și Odessa. Serviciul Fiscal de Stat a vândut în luna iulie bunuri confiscate în valoare de peste 140.000 de lei. Mai exact, în perioada 1-31 iulie au fost comercializate 16 bunuri în valoare totală de 140,8 mii lei. Printre acestea se numără mijloace de transport, instrumente, echipamente și utilaje, piese auto, calculatoare și componente. Serviciul Fiscal de Stat precizează că bunurile confiscate scoase la vânzare pot fi cumpărate atât de persoane fizice, cât și de persoane juridice. Cei interesați pot consulta oferta și condițiile de procurare pe pagina instituției și pot depune oferta prin intermediul funcționarului pus la dispoziție de fisc. Majorarea salariilor bugetarilor se amână până la 1 ianuarie 2027. Noua grilă de salarizare care urma să fie aplicată în această toamnă nu va putea intra în vigoare în termenul anunțat inițial. Premierul Vasile Tofan a explicat că este nevoie de surse stabile de finanțare, iar presiunile economice și energetice au afectat suplimentar bugetul. Până atunci, în luna octombrie, guvernul va acorda plăți compensatorii angajaților din sectorul bugetar care au un salariu brut de până la 20.000 de lei calculat pentru o normă întreagă. Pentru această măsură sunt prevăzute aproximativ 560 de milioane de lei. Angajații din învățământ vor beneficia de 4.000 de lei, plata urmând să fie acordată în tranșe de câte 1.000 de lei. Câte 3.000 de lei sunt prevăzute pentru angajații din domeniul social, sănătate, apărare, ordine publică, cultură, tineret și sport, administrație publică și justiție. Personalul tehnic și auxiliar va primi câte 2.000 de lei. Noua lege a salarizării ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027, când sunt promise și majorările propriu-zise în funcție de domeniu. Creșterile anunțate variază. În educație, de exemplu, salariile de bază ar urma să crească în medie cu 15%, în sănătate și domeniul social cu aproximativ 17%, iar în apărare cu 19%. Războiul din Ucraina afectează tot mai puternic și sezonul estival de pe litoralul rusesc al Mării Negre. Atacurile cu drone, alertele aeriene, incendiile, poluarea cu petrol și cozile la benzinărie au devenit o realitate tot mai frecventă, inclusiv în stațiuni precum Sochi. Litoralul este o importantă destinație turistică, dar găzduiește și rafinării și terminale petroliere vizate de atacurile ucrainene. Situația s-a agravat după ce o dronă s-a prăbușit pe o plajă din Arhipo-Sipovka, provocând moartea a 7 persoane, între care 4 copii, iar alte 40 de persoane au fost rănite. Cu toate acestea, rușii continuă să aleagă masiv destinațiile interne, care reprezintă peste 80% dintre călătoriile lor, și Vladimir Putin pare să ajungă mult mai rar la Sochi, unde are o reședință oficială. Dacă în 2021 liderul de la Kremlin a vizitat orașul de 24 de ori, în 2024 și 2025 a ajuns acolo doar de 2 ori. Ultima sa apariție publică la Sochi ar fi avut loc în octombrie anul trecut. Și pe final aflați că Ucraina vrea să obțină cote mai mari pentru exporturile agricole fără taxe vamale către Uniunea Europeană. Kievul intenționează să reia din luna septembrie consultările cu Comisia Europeană pentru actualizarea și majorarea cotelor aplicate produselor considerate sensibile. Anunțul a fost făcut de ministrul ucrainean al agriculturii Taras Vyshotsky. Printre produsele pentru care există limite la exporturile fără taxe se numără ouăle, carnea de pasăre, zahărul, mierea, grâul și porumbul. Reprezentanții industriei agricole ucrainene solicită însă cote mai mari, în special pentru zahăr, amedon, melasă, alcool și bioetanol. Kievul argumentează această solicitare inclusiv prin dificultățile provocate de atacurile rusești asupra infrastructurii portuare de la Marea Neagră, care afectează transporturile maritime și obligă Ucraina să caute rute alternative pentru exporturile agricole. Unele cote au fost deja majorate în 2025. De exemplu, limita anuală pentru carnea de pasăre a crescut de la 90.000 la 120.000 de tone, iar cea pentru zahăr de la aproximativ 20.000 la 100.000 de tone. O nouă revizuire a cotelor nu era prevăzută inițial înainte de 2028.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații și temperaturi caniculare. Vântul va sufla din sud. Noaptea temperaturile vor coborî între 13 și 17 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 32 și 36 de grade. În Chișinău se anunță 34 de grade Celsius. Gata știrile, vă mulțumesc pentru atenție. Cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră. Păstrați frecvența Radio Noroc pentru că vine colega mea Valeria Oțel în Casa Mare. We'll be right back.

mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casa mare!

Până la urmă, fiecare singur sau alături de cineva își creează conștient sau nu prea un bastion al fericirii. Bastionul fericirii, cea mai nouă melodie de la The Urs, o melodie la care a ajuns după o pauză în care artistul spunea că nu prea ieșea nimic la capitolul compoziție. Nu știu unde se pierduse inspirația și unde credeți că a găsit-o? Acasă, lângă omul drag. Așa a apărut bastionul fericirii. Important e să nu forțăm nota, nici cu talentul care ne dă ghes, nici cu toate câte le avem de făcut într-o zi de 20 august, de exemplu. Bună dimineața, bine vă regăsesc în Casa Mare. Haideți să-i spunem Casei Mari un bastion al Radio Noroc. Aici unde muzica de acasă ne e mai aproape de suflețel, aici unde avem și noutăți bune, aici unde avem și sfaturi și noutăți muzicale, apropo, dar pentru ele ne facem timp un pic mai târziu. Valeria Oțel sunt un pic mai târziu, însemnând până mai aproape de ora 14, timp în care vă invit să ne bucurăm de ce e frumos aici în inima Moldovei. De exemplu, anotimp de la Andra.

nu știu ce planuri măreți aveți pentru sâmbătă, dar oriunde ajungem, cheltuim, fie că este la club, fie că este în altă parte. Apropo de cheltuieli, Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru astăzi un curs valutar oficial de 19 lei și 94 de bani pentru un euro. Dolarul american este cotat la 17 lei și 18 bani. Astfel, moneda unică europeană adaugă un ban, iar dolarul scade cu 4 bani. Leul românesc costă 3 lei și 80 de bani, iar hrivna ucraineană valorează 38 de bani potrivit datelor BNM. Cu o sârbă din copilărie ne răsfață la această oră, 10 și 18 minute, Cristina Ceauș.

0: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 00 06.
1: Sunt Valentin Ozon. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
2: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh, $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
3: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

Nu, nu uităm, când îl întâlnim pe Smiley, băi, spunem, va fi bine. A fost bine pentru un proiect foarte interesant, un proiect care ține de Moldo Crescendo, un proiect în cadrul căruia au fost readuse la viață conacele istorice, în cadrul unor concerte gratuite pentru publicul din diferite regiuni al țării, muzică clasică într-un conac din secolul al XIX-lea. Iată un rezumat al acestui proiect, putem spune. Festivalul Moldo Crescendo a încheiat seria concerte la Conac, s-a întâmplat la Complexul Muzeal Conacul Balios din Ivancea. Proiectul îmbină concertele cu vizitarea clădirilor de patrimoniu și încearcă să aducă muzica clasică și în afara Chișinăului. În această ediție, muzicienii au ajuns la 5 conace din Republica Moldova, iar accesul publicului a fost absolut gratuit. Spectatorii s-au bucurat de atmosfera de la Conac, fie s-au așezat pe scaune, fie și-au adus pături de acasă. A fost frumos. Spunea pentru presă Marcel Lazar, inițiatorul festivalului Moldo Crescendo, că ne-am propus prin acest proiect Conace să punem în valoare patrimoniul istoric arhitectural și să ducem muzica clasică în regiuni, fiindcă la Chișinău oamenii se mai pot duce la evenimente frumoase, dar cei din regiuni au mai puțin acces la asemenea evenimente. L-am citat pe Marcel Lazar, un om care dacă se implică, atunci chiar se implică și face foarte, foarte frumos. Și la fel de important, la sfârșitul acestei săptămâni, Moldo Crescendo va ajunge peste Prut, unde concertele vor avea loc în preajma unor clădiri de patrimoniu din Sibiu și Cluj. Să se bucure și sibienii și clujenii de muzica clasică Moldo Crescendo, de muzica clasică interpretată de muzicienii de la Chișinău. Ar fi minunat să avem și înregistrări Moldo Crescendo aici în inima Moldovei. Până se împlinește acest vis, revenim la muzica cu care suntem obișnuiți, de exemplu, Un sărut cât o viață de la 3 Sud-Est și Andra. Bună dimineața!

0: pregătirile pentru școală sunt mai simple cu Librarius. În librării și online găsiți cel mai mare sortiment de auxiliare și rechizite școlare, cu reduceri de până la 25% la întregul sortiment și 30% la toate ghiozdanele. Librarius. Totul pentru un an școlar excelent!
1: Mașina dorită.

0: Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.

fixa dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația.

0: 14. Orhei, 14.450. Strășeni.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

După un oftat legat de dragoste de la duetul Paula Nanie și Teo Roz, poate aflăm câte ceva și despre dragoste de la Astre Berbec. Bună dimineața! O zi potrivită pentru a-ți bucura sufletul cu activități culturale. Programează-ți călătorii în locuri frumoase, încărcate de istorie, dar vizionează și filmul.

sau piese de teatru. Pe de altă parte, te poți ocupa de aspecte legate de studii pe termen lung sau în străinătate. Alege să urmezi o formă de școlarizare necesară în domeniul profesional. Taur, capitolul financiar îți dă bătăi de cap, deoarece pot apărea cheltuieli deosebite prin intermediul altora. Însă este vorba despre plata unor daune făcute de alții, de achitarea unor restanțe la facturi, taxe, impozite, sau ești nevoit să-ți reevaluezi relațiile cu diverse instituții financiare. Răbdare, prudență și atenție sporită la tot ce ține de bani și bunuri comune. Gemeni, relațiile parteneriale și proiectele alcătuiesc subiectul principal al zilei. Contradicțiile dintre ce îți dorești și ce îți oferă ceilalți sunt cam mari. Atenție la ce spui, deoarece se pot strica relații bune sau se pot destrăma parteneriate profitabile. Ascultă și părerea celorlalți. Partenerul de viață îți poate face reproșuri legate de slaba ta implicare în cupluri. Rac, se întrezărește multă forfotă la serviciu, dar și acasă relațiile colegiale sunt umbrite și bine ar fi să ai în vedere că nu te poți baza pe nimeni. Dozează-ți eforturile, organismul îți poate da semne de oboseală, dar și unele afecțiuni vechi se pot evidenția. Folosește și remedii naturale pentru îmbunătățirea stării tale generale. Leo, veselia și dorința de iubire sunt principalele aspecte care te interesează astăzi. Relația cu persoana iubită fluctuează, însă sunt momente pasagere. Se poate isca un mic conflict între generații, dar ambele părți pot învăța ceva din asta. Sănătatea este slăbită, deci fii mai atent la semnele organismului. Spre seară, adună-i pe cei dragi la o mică petrecere. Așa, cum se cade într-o zi de joi. Fecioară, segmentul domestic are nevoie de atenția și sprijinul tău. Sunt momente bune pentru a sta mai mult cu membrii familiei, a lua legătura cu neamurile și pentru a rezolva chestiuni patrimoniale sau a plănui treburi gospodărești de anvergură. La finalul zilei, detașează-te de senzațiile neplăcute și bucură-te de un mic chef alături de cei dragi. Un mic chef, par spune astrele, poate fi și lata clale la un ceai, dacă e mai aproape de seară. Foarte aproape și momentul în care de o pauză muzicală avem nevoie la mijloc de horoscop. Este un jurel al fetelor de la Dumitru Farcaș, pe care neapărat continuăm cu ce au a ne spune

Desigur, este vorba și despre vocea Paulei Hrișcu. Așa a fost să fie, să ascultăm anume pe ea, chiar dacă și e jurelul fetelor și așteaptă locul. După horoscop, desigur. Balanță, bună dimineața! Ziua te predispune la călătorii pe distanțe scurte. Ești nevoit să faci mai multe comisioane, însă te vei descurca fără probleme. O discuție cu cineva apropiat te poate pune pe gânduri. Atenție la relațiile cu prietenii și protectorii, deoarece susținerea pe care ți-o oferă aceștia lasă mult de dorit. După amiază este potrivită pentru o reuniune cu cei dragi. Scorpion, o zi în care se evidențiază cheltuielile necesare traiului cotidian. Nemulțumirile legate de bugetul de venituri și cheltuieli sunt la ordinea zilei, însă astrele au grijă să-ți ofere doar ce ai nevoie în aceste zile. Energia vitală este la cote reduse. În a doua parte a zilei ai putea primi invitații de a ieși în lume. Săgetător, stările tale de spirit sunt controversate, astfel că este dificil să relaționezi cu ceilalți sau să te implici în activități solicitante. Este bine să te interiorizezi și să te gândești pe îndelete în ce segment de viață ai nevoie de îmbunătățiri și schimbări radicale. Evită discuțiile contradictorii și hazardul. Odihnește-te, vorbește puțin și plimbă-te prin locuri liniștite. Capricorn, senzația că ceva se petrece dincolo de perdeaua cotidiană este accentuată și pe undeva este fondată. Sufletul tău este răscolit de amintiri, stări, trăiri, senzații deosebite. Rolul lor este acela de a dizolva tipare mentale și comportamentale învechite și de a te orienta spre evoluție, progres. Odihnește-te și evită spațiile aglomerate. Vărsător, prietenii sunt alături, însă fiecare are interesul lui. Este posibil să afli vești neplăcute legate de cineva drag, însă nu lua de bun chiar tot ce auzi. Dialogurile cu ceilalți sunt dinamice, iar factorul neprevăzut îți poate cauza bulversări. La serviciu ai multe de lucru, indicat fiind să te ocupi doar de activitățile ușoare, atât cât se poate. Pești, se recomandă prudență în relațiile cu șefii, autoritățile. Sunt posibile răsturnări de situație greu de estimat. Există chestiuni profesionale în care nu ai decis corect la un moment dat, astfel încât acum ești nevoit să remediezi lucrurile. Atitudinea deschisă și onestă te ajută să depășești neplăcerile. O discuție cu membrii familiei îți prinde astăzi foarte, foarte bine. Iată și jurelul fetelor despre care am tot vorbit în ultimele minute. În ceea ce privește horoscopul, știți cum e, astrele ne transmit ce au de transmis. Noi decidem ce facem cu timpul, cu viața noastră.

0: Radio Noroc, ora 11. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Introducerea taxei de 48 de bani pe fiecare litru de benzină și motorină vândut în Republica Moldova ar putea fi prelungită din nou. Anunțul a fost făcut de ministrul energiei Dorin Junghetu, care a precizat că decizia este evaluată în contextul regional complex și al stării de alertă. Inițial, măsura fiscală destinată creării stocurilor strategice de produse petroliere trebuia să intre în vigoare la 1 august, termenul fiind ulterior mutat pentru 1 septembrie. Ministrul a subliniat că prețurile pe piața carburanților înregistrează o volatilitate ridicată, iar aplicarea taxei în acest moment ar avea un impact financiar semnificativ asupra șoferilor. Sumele colectate prin această măsură urmează să financeze exclusiv infrastructura de stocare și asigurarea rezervelor naționale de combustibil ale țării. Întârzierea punerii în funcțiune a liniei electrice Vulcănești-Chișinău amână și debursarea unei tranșe de bani europeni pentru Republica Moldova. Ministrul Energiei Dorin Junghetu a confirmat că finalizarea și operaționalizarea liniei reprezintă una dintre condiționalitățile asumate de țara noastră în cadrul planului de creștere al UE. Pentru îndeplinirea acestei condiții, Republica Moldova ar urma să beneficieze de aproximativ 15,47 milioane de euro. Cum proiectul nu a fost finalizat în termenul stabilit, debursarea banilor este deocamdată amânată. Lucrările propriu-zise la linia electrică de 400 de kV cu o lungime de aproximativ 157 de km au fost finalizate, însă întârzierele au vizat în special lucrările aferente stațiilor electrice. Linia va conecta stația Vulcănești cu cea de la Chișinău și va avea o capacitate de transport de până la 630 de MW, suficientă pentru a acoperi peste jumătate din consumul de energie electrică al țării în perioadele de vârf. Termenul general al proiectului a fost prelungit până la 31 decembrie 2026, după ce anterior fusese stabilit pentru 30 iunie. Poliția Republicii Moldova a anunțat oficial că nu dispune de date privind prezența fostului viceministru al justiției din Polonia, Marcin Romanowski, pe teritoriul statului. Oficialul polonez este căutat de autoritățile de la Varșovia într-un dosar penal legat de fapte de corupție. Inspectoratul General al Poliției s-a declarat însă disponibil să ofere sprijinul necesar instituțiilor de aplicare a legii din Polonia pentru verificarea și stabilirea oricăror informații referitoare la localizarea acestuia. Reacția vine după ce, pe data de 12 august, autoritățile din Polonia au semnalat posibilitatea ca Romanowski să se afle în regiunea transnistreană ca urmare a unei scrisori primite chiar de la fostul demnitar, în care acesta indica faptul că s-ar afla la Tiraspol. În paralel, Biroul Politic de Reintegrare de la Chișinău a specificat că nu deține date oficiale pe acest caz, subliniind totodată capacitățile limitate de verificare operativă a informațiilor pe malul stâng al Nistrului. Bombardamentele rusești asupra Kievului s-au soldat cu cel puțin 12 morți și 34 de răniți. Atacurile aeriene lansate de Federația Rusă în cursul nopții trecute au lovit capitala Ucrainei, provocând pierderi majore de vieți omenești și pagube colosale. Unele persoane încă au rămas blocate, inclusiv în adăposturi. Forțele aeriene ucrainene au avertizat în timpul atacului asupra folosirii rachetelor balistice, dar și a unor rachete Zircon, despre care presa ucraineană a relatat că ar fi fost lansate din regiunea Kursk. Echipele de salvare continuă intervențiile la fața locului în zonele afectate de bombardamente, în timp ce președintele Vladimir Zelensky monitorizează gestionarea crizei. Atacul masiv coincide cu o serie de alerte de securitate din regiune, inclusiv survolarea ilegală a spațiului aerian din Republica Moldova și prăbușirea unei drone în România. În paralel, Ucraina a atacat cu drone o rafinerie din Tatarstan și un terminal petrolier din regiunea Krasnodar, iar informațiile preliminare indică și vizarea substanției electrice Taman, care alimentează Crimeea ocupată. Deficitul de combustibil din Rusia a ajuns și la Moscova, unde benzina și motorina au început să fie vândute în cantități limitate. Unele benzinării au introdus restricții pentru șoferi pe fondul problemelor de aprovizionare cu carburanți. Situația vine în contextul în care infrastructura petrolieră și rafineriile rusești sunt supuse în mod repetat atacurilor ucrainene cu drone, ceea ce pune presiune suplimentară asupra producției și distribuției de carburanți.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații și temperaturi caniculare. Vântul va sufla din sud. În noaptea temperaturile vor coborî între 13 și 17 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 32 și 36 de grade. În Chișinău se anunță 34 de grade Celsius.
0: Un radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casă!

Aura cu Dar Mare aici în Casa Mare. Adevărul este că în orice zi din an putem ajunge la mare, ne putem împlini acest vis, dar nu în orice perioadă a anului ne putem bucura de ce ne oferă acest august. Vara se călătorește. Acesta e adevăratul, e adevărul. Alți nori, alt aer. Ați observat, cred, deja alte dimineți mai răcoroase. Iar cei mai aproape de natura sălbatică au observat deja că și pe acolo se schimbă multe. Păsările, în mod special, se pregătesc de marea călătorie. Adunarea berzelor, de exemplu, în grupuri mai mari, e semn că au început să pregătească migrația. Până la jumătatea lui septembrie vor fi toate plecate. E, ce putem decât noi, în limba noastră, pământenilor, să le dorim drum bun, călătorie fără neplăceri. Acum însă dăm cezarului cei pa cezarului și ne bucurăm de o melodie a lui Rico Vodă și a fraților Beavle de această dată, august.

0: Unite. În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Nu rata ofertele din luna august la Local. Cornulețe moldovenești Panelino 800 grame la 54,99 lei. Cafea Nescafe Dolce Gusto 16 capsule la 79,99 lei. Caiet cu copertă verde Prostand 12 foi la 1 leu și 29 de bani. Scanează aplicația MyLocal, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Au mai rămas zile numărate până la sfârșitul sezonului estival. Nu ezita! Ia-ți prietenii și vinul la Goa Territory. Să petrecem împreună ultimele zile de vară. Pe 23 august, Neptun Day. Ziua în care însuși Neptun vine la Goa Territory și aduce cu el o zi plină de distracții și un parte pe cinste. Cei mai tari DJ, muzică live, animatori, spumă party, multiple concursuri și surprize pe parcursul întregii zile. 23 august, Neptun Day la Goa Territory. Vino să trăim împreună ultimele momente ale acestei veri. Goa Territory. Vara pe care nu vrei să o lași să se termine.
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Descopere la Metro Coca-Cola la 26,90 lei pentru 1,75 litri. Hamon Serrano Metro Chef la 64,90 lei pentru 200 grame și piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame. Metro, succesul tău este afacerea noastră.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

Armonioasă această instrumentală, hora lui Dobrică, de la Radu Hotel în Buță. Ca să fie armonie acasă, trebuie să fie ordine și curățenie în primul rând, nu? Peste tot e loc de un plus de armonie. Ce sentiment vă încearcă atunci când din nou e ziua pentru curățenia aceea mai serioasă din săptămână? Poate oboseală, poate plictiseală, poate aveți nevoie de o mână de ajutor. Evoluția tehnologiei casnice trece la nivelul următor, deocamdată nu la noi, ci în Statele Unite. Un startup din San Francisco a lansat un serviciu pilot prin care locuitorii pot închiria roboți umanoizi pentru a le face curățenie în locuință. Chiar așa! Serviciul este disponibil pentru moment într-un cadru așa mai restrâns, accesul fiind permis exclusiv pe bază de cod de invitație. Prețurile de închiriere sunt stabilite la oră și permit flexibilitate în funcție de suprafața spațiului care necesită curățare. De exemplu, un robot humanoid într-o oră trebuie plătit cu $30. Dacă vrei doi roboți, cu $60 pe oră. Lucrează simultan pentru a reduce timpul de intervenție. Reprezentanții companiei au publicat și imagini video. E adevărat că sunt redate la o viteză de 5 ori mai mare decât cea reală, care arată modul în care doi roboți colaborează timp de aproximativ 40 de minute pentru a face lună o locuință. Cei care nu au primit încă un cod de acces se pot înscrie pe o listă de așteptare direct pe platforma dedicată. Reamintesc că se întâmplă în San Francisco. Deși conceptul pare desprins din filmele science fiction, experții subliniază că prețul de $30 pe oră reprezintă așa doar o etapă de testare a cererii din piață. Modelul de acces limitat și costurile ridicate ale tehnologiei sunt explicate prin faptul că acești roboți nu sunt încă 100% autonomi. În majoritatea cazurilor, ei rămân dependenți de supravegherea sau asistarea de la distanță a unui operator uman care programează și validează mișcările complexe ale aparatului. Cât de complicat o fi asta, nu știu, dar dacă e mai complicat decât să mergi tu să faci curat și să iei banii, atunci degeaba. În paralel, competiția globală în domeniul roboticii umanoide se intensifică accelerat, companii din China, de exemplu, livrând deja mii de unități la nivel mondial pentru diverse aplicații industriale, dar și casnice. Aceasta este situația cu roboții care fac curățenie în locul nostru. Muzică deja fac roboții, adică AI-ul. Noi totuși rămânem la vocile pe care le cunoaștem de la oamenii vii. Aurel Serafim e unul dintre acești oameni foarte talentați și îl ascultăm astăzi cu Mă gândesc numai la tine.

bună și o familie solidă sunt cheia unei societăți sănătoase. Sănătoase. Radu Anastas îți oferă sfaturi și soluții cu tradiții în rubrica Sfaturi pentru părinți.

Bună, astăzi afli ce este rușinea și cum ajung copiii să trăiască una dintre cele mai destructive emoții. Catalogată drept una dintre cele mai destructive emoții, rușinea poate să afecteze imaginea de sine a unui copil mai mult decât orice altă emoție, lăsându-l cu convingerea că este profund deficitar, inferior, fără valoare, izolat și neiubit. Rușinea este mai mult decât altă emoție legată în mod direct de răspunsul la stres. Poate debuta cu o stare bruscă de panică, frică sau șoc care poate duce la reacții precum înroșirea tegumentelor, stare de leșin, rău, palpitații, transpirație abundentă, umezirea extremităților, amețeală, constricția cutiei toracice, respirație superficială, nevoia stringentă de a urina și altele. Aceste manifestări prezintă un răspuns activat involuntar de creierul nostru care percepe trăirea ca pe o amenințare, în fața căreia trebuie să luptăm sau să fugim pentru a ne apăra. Fiziologic se produce o dezechilibrare a balanței dintre hormonii stării de bine, endorfine și dopamină, și cei ai stresului, cortizol și noradrenalină, cei din urmă prelund acțiunea noastră de adaptare. Dacă această amenințare devine continuă pe fondul sentimentului de insecuritate, creierul poate rămâne blocat într-o zonă în care nu mai gândim, analizăm și evaluăm corect situațiile prin care trecem și tonalitatea afectivă a relațiilor pe care le avem cu ceilalți și cu noi înșine. Astfel, rușinea aduce o stare acută de conștientizare a propriei persoane, dar nu într-un mod pozitiv, pentru că activează frici inconștiente. Mai mult, rușinea naște frică, ne strivește toleranța pentru vulnerabilitate, omoară implicarea, inovarea, creativitatea, productivitatea și încrederea în noi. Atât pentru astăzi, iar noi ne reauzim data viitoare într-o nouă rubrică Sfaturi pentru părinți.

Să nu spuneți că nu v-a fost dor de vocea aceasta atât de familiară, putem spune. Carlos Dreams, Pe umerii tăi slabi. În septembrie și anul acesta, pe umerii unor îndrăgostiți de film va cădea responsabilitatea organizării zilelor filmului românesc la Chișinău. Se va întâmpla în septembrie, între 17 și 20 septembrie, la Cineplex Loteanu și Cinema Odeon. Intrarea, ca de fiecare dată, va fi liberă și de această dată. Se va deschide evenimentul cu proiecția în premieră în Moldova filmului Cercul. Este o coproducție română-moldovenească, să-i spunem așa, lungmetraj scris și regizat de Valeriu Andriuță. Cercul, filmat integral în Moldova, a fost lansat în luna iunie, anul curent, în competiția românească a Festivalului Internațional de Film Transilvania la Cluj-Napoca, obținând mențiunea specială a juriului secțiunii. Din distribuție fac parte Victor Nofit, Vanessa Andriuță, Ion Munteanu, Anatol Cotrobai, Silviu Boinceanu, Eugeniu Prisăcari. La sesiunea de întrebări și răspunsuri de după proiecția de la Cineplex Loteanu vor participa regizorul, scenarist Valeriu Andriuță, producătoarea Iulia Andriuță și o parte din echipa filmului, așa cum este și firesc. În cadrul ZFR vor fi prezentate lungometrajele După dealuri, este din 2012 acest film, în regia lui Cristian Mungiu, și Dragoste unu câine, regia Florin Șerban, din 2018. După dealuri a fost dublu premiat la Festivalul de la Cannes, cel mai bun scenariu și cea mai bună actriță. Este vorba despre Cristina Flutur, la fel ca și Dragoste unu câine, la Festivalul de la Sarajevo a fost premiată această producție. Valeriu Andriuță va lua parte la sesiunile de întrebări și răspunsuri de după cele două proiecții. În curând vor fi anunțate secțiunile filme noi, retro, filme pentru copii și familie, masterclass și o lansare de carte. Va fi anunțat programul complet și eu zic că mai e timp până în septembrie. ZFR va avea loc anul acesta între 17 și 20 septembrie. Până atunci reușim și noi să venim și cu alte detalii. Revine la dumneavoastră Luminița Calut.

0: date.
1: Sună clopoțelul veștilor bune! Din 17 până în 28 august, Radio Noroc și Librariu spun la bătaie un concurs cu pofte de școală. Înregistrează un mesaj audio cu cel mic și lasă-l să ne spună de ce îți dorești să te întorci la școală. Trimite mesajul pe WhatsApp la 0799-949-66. A doua zi, tragem la sorți un câștigător care pleacă acasă cu un certificat valoric Librarius. Poate chiar mâine vocea copilului tău va răsuna la Radio Noroc. Dimineața cu Noroc și Librarius. Școala vine cu distracție și premii. Detalii pe pagina de Facebook Radio Noroc.

0: Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
4: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
5: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare, la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admir cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
0: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: Radio Noroc, ora 12. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit la știri. Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a condamnat ferm atacul masiv cu rachete și drone desfășurat în cursul nopții de Federația Rusă asupra Ucrainei. Instituția diplomatică de la Chișinău a taxat dur pătrunderea ilegală a dronelor în spațiul aerian național, calificând evenimentul drept o încălcare a dreptului internațional și o amenințare gravă la adresa suveranității și securității statului. Reprezentanții ministerului au subliniat că atacurile au vizat direct elementele de infrastructură civilă, energetică și logistică din Ucraina, soldându-se cu morți și zeci de răniți. În comunicatul oficial, autoritățile au transmis deplină solidaritate a Republicii Moldova cu poporul ucrainean. Incidentul se înscrie într-o serie mai lungă de încălcări recente ale spațiului aerian, după ce cazuri similare au fost documentate de Armata Națională pe 9 și 11 august. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a desfășurat o întrevedere oficială la Chișinău cu o delegație formată din membri ai Congresului Statelor Unite ale Americii. În cadrul discuțiilor oficiale au abordat o serie de subiecte strategice privind securitatea regională în contextul geopolitic actual, evoluția parcursului de aderare a Republicii Moldova la UE și cooperarea bilaterală strânsă dintre cele două state. Agenda discuțiilor a vizat de asemenea asistența oferită de partenerii americani pentru consolidarea democrației, modernizarea instituției publice și sprijinirea proiectelor de dezvoltare economică durabilă în țară. Reprezentanții Congresului SUA și-au reafirmat susținerea pentru reformele democratice și stabilitatea de la Chișinău. Aeroportul internațional Chișinău Eugen Dogan a registrat o creștere de 21% a fluxului de pasageri în primul semestru al anului 2026. Indicatorul depășește de peste 5 ori creșterea medie de 3,7% raportată de aerogările europene din aceeași categorie de dimensiune medii. Potrivit datelor Consiliului Internațional al Aeroporturilor Europa, avansul plasează capitala Republicii Moldova în rândul liderilor continentale, această categorie fiind devansată doar de orașe precum Bratislava, Skopje și Trapani. Evoluția pozitivă vine după un an 2025 record, când aerogara din Chișinău a deservit peste 6 milioane de pasageri, înregistrând o majorare de 46,8% față de perioada anterioară. Experții internaționali notează că performanța aeroportului de la Chișinău este remarcabilă în condițiile în care piața aviatică europeană generală traversează o fază de încetinire pe fondul scumpirii combustibililor și al conflictelor geopolitice din Orientul Mijlociu. Federația Rusă a lansat un atac masiv cu rachete balistice, rachete de croazieră Zircon și drone asupra capitalei Ucrainei, operațiunea militară durând mai bine de 8 ore în noaptea de 19 spre 20 august. Conform bilanțului oficial actualizat, cel puțin 12 persoane au fost ucise, printre care și un bărbat în localitatea vecină Brovarii, iar numărul răniților spitalizați sau asistați medical a depășit pragul de 32 de persoane. Primarul Kievului, Vitalie Klitschko, a anunțat că dărâmăturile și explozii zile succesive au afectat cel puțin 12 locații din cartierele Darnitsky, Sviatoșinski și Solomianski, provocând incendii în mai multe blocuri rezidențiale. Printre clădirile puternic avariate se numără și un spital de copii din capitală, care a înregistrat ferestre sparte și vehicule incendiate în curte. În urma acestei tragedii, ziua de 21 august a fost declarată oficial zi de doliu în oraș. Armata ucraineană a semnalat că atacul a exploatat penuria cronică de rachete interceptoare pentru sistemele de apărare Patriot, singurele capabile să contracareze eficient vectorii balistici folosiți de Moscova.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații și temperaturi caniculare. Vântul va sufla din sud. În noaptea temperaturile vor coborî între 13 și 17 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 32 și 36 de grade. În Chișinău se anunță 34 de grade Celsius.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Cu Radio Noroc și cu 10 minute trecute peste ora 12 aici în Casa Mare, cei care mai des se opresc cu atenția și cu urechea în Casa Mare știu următoarele trei cântece, sunt toate de altă dată. Și prima dintre aceste trei melodii la care mă opresc astăzi împreună cu dumneavoastră este de la cineva care până 1972 absolvea școala medie de muzică Ștefan Neaga, aici la Chișinău. În studenție a cântat muzică populară în ansamblul Mărțișor de atunci, împreună cu orchestra și alături de mai mulți profesioniști și interpreți și dansatori. Cu Mărțișorul de atunci a concertat în Bulgaria, Finlanda, Cehoslovacia, o perioadă de mare, mare succes pentru Nina Krulikovski. Despre domnia sa este vorba. Tot în acești ani, Ion Aldea Teodorovici a invitat-o să cânte o melodie împreună cu Petre Aldea Teodorovici. Apoi înregistrează și un mic disc cu melodia Cu numele tău. Cântecul cu care abia după 10 ani Nina Krulikovski avea să aibă un mare, mare succes, pentru că acest Cu numele tău a devenit un adevărat șlagăr.

Cu numele tău, de la Nina Krulikovski, cum menționam mai devreme, Ion Aldea Teodorovici e compozitorul acestei melodii, dar mi-a scăpat un detaliu foarte important, versuri Dumitru Matkovski. Să știți că avem în acest trio muzical și ceva mai vesel, e vorba despre o melodie a contemporanului, de altă dată, dorul meu, și o să recunoașteți vocea de atunci a lui Ion Suruceanu.

absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067 53 47.

0: în garanție. Nu rata ofertele din luna august la Local. Cornulețe moldovenești Panelino 800 grame la 54,99 lei. Cafea Nescafe Dolce Gusto 16 capsule la 79,99 lei. Caiet cu copertă verde Prostand 12 foi la 1,29 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: acasă, măi copii!
1: Radio Noroc.

Natalia Munteanu și o melodie inspirată din propriul destin, joacă Fina și cu Nașul, fiind vorba despre cel care i-a fost Nașul drag, muzicianul Serghei Ciuhri. Revenim la muzica neamului imediat cu două dintre cele mai noi titluri în top 10 muzică ușoară. Este vorba despre Ochii tăi căprui de la Igor Strebițchi, deja pe 10 această melodie, urmată de Soare printre felinare, o melodie de la Radu Sârbu și Siana, pe care o putem vota săptămâna aceasta la categoria propuneri. Se poate întâmpla și din partea dumneavoastră pe pagina de Facebook Radio Noroc.

0: sunt mai simple cu Librarius. În librării și online găsiți cel mai mare sortiment de auxiliare și rechizite școlare cu reduceri de până la 25% la întregul sortiment și 30% la toate ghiozdanele. Librarius. Totul pentru un an școlar excelent!
1: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022 896 897.

0: casă.
1: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
0: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
1: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
0: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 26 august, la Linela poți cumpăra Frigo, înghețată Eschimo în sortiment la doar 6 lei și 79 de bani și Slavutici, bere blondă premium la doar 29 de lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Dor din Dor.
0: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
4: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
5: Vara asta ai zero chef de lucru?
6: Avem noi soluția!
5: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună. Stai că mai este ceva. Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
7: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de

0: 10, Orhei, 14450, Strășeni.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.
3: Am cunoscut atâtea fete, când levitam printre planete. Tu m-ai oprit din al meu zbor și nu ți-a fost deloc ușor să închizi ochii la defecte.

Lidia Bublei cu această romanță cu parfum, cu recomandarea de carte, continuă această ediție a Casei Mari. Un volum semnat Yasmina Kadra, Cei datorează ziua nopții, se numește. Un roman emoționant despre iubire, prietenie, familie și alegeri dificile, desfășurat în Algeria, într-o perioadă în care țara trece prin schimbări politice și sociale profunde. Personajul principal, Ionez, își trăiește copilăria și adolescența într-o Algeria aflată sub dominație franceză. Ajuns adult, se găsește prins între două lumi și între sentimente pe care nu reușește să le uite. Povestea lui este legată în mod special de Emily, o iubire care îi marchează întreaga viață, dar și de prietenii și oamenii alături de care trece prin războiul pentru independența Algeriei. Cartea are multă nostalgie, melancolie, vorbește foarte frumos despre acele iubiri care, chiar dacă nu se întâlnesc, rămân cu noi pentru totdeauna. O poveste de dragoste puternică, personaje bine conturate și un context istoric care îi dă și mai multă profunzime. Dacă vă plac poveștile de dragoste intense, probabil că e cartea care v-ar prinde bine acum la final de vară sau atunci când o zăriți acolo pe un raft la bibliotecă. Cei datorează ziua nopții, o carte scrisă de Yasmina Kadra. Vă doresc lecturi plăcute!

Domnul Petru pe Facebook ne întreabă cine vă cântă această instrumentală care se aude chiar acum la radio. Noroc și bineînțeles e plăcut să primim astfel de întrebări, mai cu seamă că este vorba despre o suită de virtuozitate interpretată de Fly Moldovenesc, orchestra Fly Moldovenesc. Penultima pauză muzicală din penultima rundă a Casei Mari de astăzi. O încheie Viorica Moraru și toată lumea zice așa. Eu poate vă spun cu dedicație la pachet. Vă aștept imediat după știrile orei 13.

0: Radio Noroc, ora 13. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună ziua, bun găsit! Două incidente provocate de drone au fost documentate astăzi în apropierea frontierei de stat a Republicii Moldova, în zona Giurgiulești. Evenimentele s-au produs ca urmare a atacurilor lansate de forțele ruse asupra infrastructurii portuare din localitatea ucraineană Reni. Primul incident a avut loc în jurul orei 3 și 45 de minute, când o explozie cauzată de un atac a provocat un incendiu de vegetație, extins și pe teritoriul moldovenesc, fiind lichidat de pompieri până la ora 4 și 30 de minute. Al doilea incident înregistrat la ora 9 și 25 de minute a constatat în descoperirea unui crater la un kilometru de frontieră, conținând resturile unei drone, zona fiind securizată pentru investigații de către experții tehnico-explozivi și poliție. Autoritățile au atras atenția asupra riscurilor generate de aceste evenimente și au emis recomandări pentru cetățenii din zonă privind evitarea obiectelor necunoscute, apelarea numărului 112 și adăpostirea în siguranță. Republica Moldova se confruntă cu imposibilitatea logistică de a achiziționa volume mari de gaze naturale în momentele în care prețurile de pe piața internațională ating praguri minime din cauza lipsei depozitelor proprii și a opțiunilor externe limitate. Declarația a fost făcută de directorul Agenției Naționale pentru o Reglementare în Energetică, Alexandru Ursu, care a subliniat că țara consumă anual aproximativ 900 de milioane de metri cubi de gaze, dar nu deține surse interne sau capacități de stocare semnificative. Referindu-se la alternative externe, șeful Andrei a explicat că utilizarea depozitelor din Ucraina implică în prezent riscuri de securitate majore, motiv pentru care marile companii internaționale evită stocarea unor volume mari acolo, în ciuda reducerilor oferite la tranzit. Pe de altă parte, deși România dispune de depozite subterane cu o capacitate totală de circa 3 miliarde de metri cubi, autoritățile de la București nu pot aloca Republicii Moldova o treime din spațiul lor de stocare pentru a acoperi integral necesarul anual de la Chișinău. Incendiul la rampa de gunoi din Orhei, autoritățile locale anunță controle și măsuri stricte de siguranță. Gropele de gunoi din Orhei au fost afectate de un nou incendiu de proporții, generând degajări masive de fum în zonă. În urma acestui incident repetat, primarul municipiului a anunțat declanșarea unor controle riguroase la fața locului și implementarea de urgență a unor măsuri tehnice anti-incendiu pentru a preveni aprinderea deșeurilor. Autoritățile locale monitorizează intervenția echipelor de pompieri și evaluează impactul asupra calității aerului din regiune, subliniind necesitatea securizării perimetrului rampei de stocare. Volumul total al împrumuturilor guvernamentale ale SUA a atins un nivel record, depășind pentru prima dată pragul de 40 de trilioane de dolari, conform datelor oficiale publicate de Departamentul Trezoreriei. Valoarea exactă a datoriei publice neachitate se ridică la 40,05 trilioane de dolari. Evoluția marchează o accelerare rapidă a îndatorării statului american, după ce pragul de 30 de trilioane fusese atins în anul 2022, iar cel de 39 de trilioane fusese înregistrat recent în luna martie acestui an. Datele privind noul record au fost făcute publice la scurt timp după ce secretarul Trezoreriei Scott Bessenet a anunțat o nouă inițiativă pentru a limita creșterea costurilor aferente împrumuturilor pe termen lung. Instituția financiară de la Washington a decis extinderea programului de răscumpărare a titlurilor de stat pe termen lung, măsură care a generat o scădere imediată a randamentelor acestora pe piețele financiare.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații și temperaturi caniculare. Vântul va sufla din sud. În noaptea temperaturile vor coborî între 13 și 17 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 32 și 36 de grade. În Chișinău se anunță 34 de grade Celsius.

mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul-i la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casă!

0: Am dat și noi bună ziua cu acest dor apăsător din tramelodia surorilor Osoianu, salcăm de vară. Bine vă regăsesc în aceeași zi de vară, 20 august, o zi care își are ai să-i sărbătoriți.
1: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.
0: Până mai aproape de minutul cu numărul 50, 0225453333 vă stă la dispoziție, la fel adresa electronică mesaj@radionoroc.md și la fel pagina de Facebook Radio Noroc. E cineva la telefon din câte observ? Ați și plecat, nu știu ce se întâmplă și chiar acum o să las linia telefonică liberă, o secundă, așa, fără ajutor, asta e... Dar avem multe mesaje deja ajunse în Casa Mare și o să începem cu unul ajuns din Sipoteni, sau cel puțin pentru o sărbătorită din Sipoteni este felicitarea. Radio Noroc transmite în felicitări pentru Nadejda Martea din satul Sipoteni cu ocazia împlinirii a 50 de ani. Îți dorim sănătate, îți dorim fericire, bucurii, dragoste, ce-ți dorești să se împlinească și Dumnezeu să te ocrotească la mulți, mulți ani. Familia este cea care semnează acest mesaj, doamnă Nadejda Martea. La Sipoteni e sărbătoare mare astăzi, odată în viață împlinește omul 50 de ani. Mulți înainte, primul cer măicuță e melodia solicitată.

Fuego și primul cer măicuță. Între timp, o altă familie ne salută. Astăzi este ziua de naștere a scumpului nostru copilaș, Regina Socol. Draga noastră Regina, astăzi, iată, mai adauge floare la buchetul vieții și noi, părinții, îți dorim mulți, mulți ani cu sănătate alături de cei dragi, gânduri frumoase, vise care să se împlinească mereu cu Doamne ajută. Vă așteptăm cu drag acasă. Cu respect, părinții Lilian și Elena Misael, rog frumos ceva din repertoriul lui Ion Sruceanu. Mulțumesc mult și chiar eram curioasă câți anișori împlinește copilașul drag al dumneavoastră, Elena și Lilian. 30 ne-au spus cei din familie. E un detaliu care ne amintește odată în plus că nu contează câți ani împlinește fata, băiatul, că e 30, că e 5 anișori, că e 55 sau 70, tot copilașul nostru drag rămâne. Și din câte înțeleg, Regina e cu mare admirație pentru muzica lui Ion Sorceanu. Eu am ales o melodie de dragoste și ca să nu dau greș, bineînțeles, mă opresc la Ce seară minunată. La mulți ani, Regina!

Ieri, la dedicație la pachet, cam târziu a ajuns mesajul următor, dar sper că sărbătorita dumneavoastră, domnule Vasile, e și astăzi cu Radio Noroc. Mă numesc Vasile Gaidă, vă scriu din Monța, Italia, dar sunt originar din Mihăileni, Râșcani, și astăzi vreau să-mi felicit fiica Laura, care s-a născut în Italia și împlinește frumos la vârsta de 17 ani. Eu, ca tată, îți doresc tot binele din lume. Te iubesc nespus de mult și îmi doresc și îți doresc să fii sănătoasă și fericită. Fata tatei, melodia solicitată, una aproape de sufletul dumneavoastră, domnule Vasile, cred. Așadar, ieri a fost sărbătorită Laura. Noi spunem împreună cu tăticul la mulți ani astăzi.

0: 5 ani garanție. Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă ardei California roșu la 39 lei 90 kg și rondele de somon la 249 lei kg. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Nu rata ofertele din luna august la Local. Cornulețe moldovenești Panelino, 800 grame la 54 lei 99 bani. Cafea Nescafe Dolce Gusto, 16 capsule la 79 lei 99 bani. Caiet cu copertă verde Prostand, 12 foi la 1 leu și 29 de bani. Scanează aplicația MyLocal, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: De acasă când mai de.
4: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moldcell Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moldcell sau pe eShop moldcell.md.
0: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
5: Mai rămas zile numărate până la sfârșitul sezonului estival. Nu ezita! Ia-ți prietenii și vinul la Goa Territory. Să petrecem împreună ultimele zile de vară. Pe 23 august, Neptun Day. Ziua în care însuși Neptun vine la Goa Territory și aduce cu el o zi plină de distracții și un parte pe cinste. Cei mai tari DJ, muzică live, animatori, spumă party, multiple concursuri și surprize pe parcursul întregii zile. 23 august, Neptun Tundei, la Goa Territory. Vino să trăim împreună ultimele momente ale acestei veri. Goa Territory. Vara pe care nu vrei să o lași să se termine.
6: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admir cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
0: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.
8: După un sfat bun legat de sănătate și de adresarea la medic, revenim la dedicațiile la pachet. Astăzi sunt din plin, aflăm imediat și pentru cine sunt ele. Radio Noroc, bună ziua, bună ziua dragă Valeria, mulțumiri și aprecieri pentru emisiune. Prin intermediul dumneavoastră dorim să transmitem felicitări pentru doamna Violina Cecoico, ocazia zilei de naștere. Mulți ani binecuvântați cu sănătate, bucurii, reușite și trăiri frumoase. Aș vrea tare mult să-i dedicăm o melodie anume de la trupa Acord. Mulțumesc că a anticipat. Cu plăcere, Nina. Nina e ascultătoarea noastră fidelă, lucru pentru care îi mulțumim. Violina Cecoi, zi frumoasă, la mulți ani, cu multe împliniri, bucurii și audiție plăcută de la Acord. Ascultăm Sen Seran.

Și următoarea solicitare muzicală îmi place foarte mult și cred că o să placă tuturor. Ne salută familia Alice, Alexandru și Elizaveta. Transmitem felicitări pentru cumnatul Cazacu Andrei din Rezina, Pecește. De ziua ta, cumnate, îți transmit gânduri bune și întreaga mea apreciere pentru omul minunat care ești. Să ai parte de un început de an nou plin de oportunități și momente frumoase alături de cei dragi. La mulți, mulți ani, iar de la Voltaj, pentru cumnatul Andrei Cazacu și noi toți, urmează chiar acum 20.

0: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.
1: La Zipoteni mai dăm o fuguță astăzi. Felicitări transmitem cu Radio Noroc pentru Vdovicenco Ludmila din Zipoteni cu ocazia împlinirii a 41 de ani. Îți dorim multă sănătate, fericire, bucurii, dragoste, ce-ți dorești să se împlinească, Dumnezeu să te ocrotească la mulți, mulți ani. Din partea familiei și a rudelor sunt aceste felicitări. La mulți, mulți

ani, la mulți ani fericiți și de la Radio Noroc. În ceea ce privește melodia solicitată pentru sărbătorita de la Sipoteni, e indicat aici un, astăzi este ziua mea, de la

0: cine sună la ușă, la oare? Azi,
1: la ușă, norocul, norocul.
2: La Chișinău, se pare, rămânem astăzi. Și deja am ajuns la ușa unui bun vecin și bun prieten. Deși nu știu dacă e corect să spunem bun prieten. Dacă e prieten, deja e bun, nu? Bună ziua!
3: Alo?
2: Bună ziua!
3: Dobri din!
2: Pe domnul Hasan îl caută Radio Noroc.
3: Noroc, noroc!
2: La mulți ani, Hasan Darwich. Nu știu dacă am pronunțat corect, dar...
3: Da, corect, corect.
2: Corect. La mulți, mulți ani în emisie directă la Radio Noroc sunteți. Nu știu dacă chiar sunteți un admirator al cântecului popular și a muzicii de aici, din Republica Moldova, dar bănuiesc că din moment ce locuiți aici, ascultați și muzică românească. Felicitări cu ocazia zilei de naștere. Vă spun...
3: Mulțumim mult!
2: Mai multe persoane care mai scriu așa pentru dumneavoastră.
3: Vă
2: dorim din tot sufletul sănătate, fericire, liniște sufletească, împliniri, viață frumoasă. Foarte important, oameni sinceri și buni în jur. Și această zi să îți aducă, dragul nostru Hasan, motive de bucurie, dorințe împlinite, vise împlinite, oriunde ați fi.
3: Mulțumesc.
2: Oare de la cine să fie felicitările? Cum credeți?
3: Soția.
2: Soția. Pe lângă soție încă multe alte sufletele tare dragi, inclusiv prieteni, dar într-adevăr, în familie se clădește fericirea. Scumpele fetițe și scumpa soție Ana Maria, ele sunt cu felicitările. La fel, Ana Maria, Danu, Marina, fetele Betty și Inesa. Cred că e o gașcă mare și frumoasă, veselă, care astăzi o să vă mai facă surprize.
3: Mersi, mersi mult!
2: Cu plăcere!
3: Mulțumesc la tot!
2: Și dacă tot, despre familie este vorba în această felicitare, eu propun să vă dedicăm, și poate vă faceți timp să ascultați, și melodie intitulată Familie Bogată, de la Costi Burlacu și Corina Țepeș. Să ascultați cu atenție, cred că o să vă atingă la suflet versurile.
3: Mersi, mersi.
2: La mulți ani, toate bune!

Ce coincidență! Ecaterina Fisticanu ne saluta puțin mai devreme. Transmit un gând frumos și un salut și o solicitare muzicală, drag mie și tuturor familiilor frumoase. Vreau de la Costi Burlacu și Corina Țepeș, familie bogată. Iată, cu ea am ajuns mai devreme la cineva, ajungem și la dumneavoastră, Ecaterina. Viorica ne mai salută, parcă de la ea e următoarea felicitare. Bună ziua!

Doamna Ludmila Vdovicenco, mai primiți felicitări astăzi de la cei dragi, în mod special de la familia Pisnic. Doamna Vera, în mod special, ea vă dorește anume cu radio noroc, sănătate și bucurii, să fiți păzită de Dumnezeu și să aveți motive să zâmbiți la mulți ani încă o dată și de la noi, Ludmila. Ne-a mai salutat doamna Maria. Felicitări transmitem pentru Nora dragă, Margareta Graur, din Xeleșteni, Nisporeni, cu ocazia zilei de naștere. Îi amintim cât de mult o iubim și apreciem, merită mai mult decât atât, la mulți ani frumoși și sănătoși alături de familia împlinită. Solicităm și o melodie pentru ea, cred că mai târziu va fi loc și pentru un cântec legat de Nora. Margareta Graur, la mulți, mulți ani frumoși de la cei dragi. Și o altă felicitare, cred, e ultima de astăzi, la mulți ani pentru Andrei Cazacu. Familia Angel vă transmite călduroase urări de sănătate, fericire, bucurii, împliniri și spune așa familia Angel: dragă Andrei, vă dorim ca fiecare zi să vă fie lumină de zâmbete, oameni dragi și clipe frumoase, să păstrați familia unită, iubitoare, să aveți pace în suflet, belșug în casă și cât mai multe realizări. Dumnezeu să vă ocrotească pașii și să vă dorească sănătate, putere pentru tot ce vă propuneți. Cum spuneam, de la familia Angel, această felicitare plină de profunzime, solicitată e în unul dintre aceste mesaje melodia Mariana Mihaila, familia. La mulți ani Andrei Cazacu, la mulți ani Margareta Graur, la mulți ani doamnei Ludmila și tuturor celor despre care fie ne-ați vorbit aici la Radio Noroc, fie nu, data viitoare. Valeria Oțel sunt, mâine vă aștept de dimineață, începând cu ora 10 în Casa Mare. Până atunci și întotdeauna, mult succes și spor în

liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.

0: fixa dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
2: Vara asta ai zero chef de lucru?
3: Avem noi soluția!
2: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează! Stabil, rapid și fără pauze! Și toate astea la doar 120 de lei pe lună! Telecad 845555 și află mai multe detalii!
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
5: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: frumos măi zice.
1: Radio Noroc.
2: Radio Noroc, ora 14. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
3: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Două incidente provocate de drone au fost înregistrate astăzi în apropierea frontierei de stat a Republicii Moldova, în zona Giurgiulești, în urma atacurilor rusești asupra infrastructurii portuare din Reni, Ucraina, comunică Altpres. Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, primul incident s-a produs în jurul orei 3:45. O patrulă a sectorului Poliție de Frontieră Giurgiulești, aflată în serviciu la punctul de trecere a frontierei Giurgiulești-Reni, a observat o explozie într-o parcare pentru camioane de pe teritoriul Ucrainei, la aproximativ 150 de metri de punctul de trecere a frontierei. În urma exploziei a izbucnit un incendiu de vegetație care s-a extins pe o suprafață estimată la 70-100 de metri pătrați și a ajuns pe teritoriul Republicii Moldova. La ora 3:50 a fost solicitat prin serviciul 112 un echipaj de pompieri, iar incendiul a fost localizat la ora 4:30. Un al doilea incident a fost înregistrat la ora 9:25. Patrula mobilă a sectorului Poliției de Frontieră Giurgiulești a depistat la aproximativ un kilometru de frontiera de stat pe teritoriul Republicii Moldova un crater în care se aflau resturile unei drone. Printre acestea au fost identificate motorul, placa de alimentare și elemente ale elicei. Parlamentul se convoacă în sesiune extraordinară în perioada 20-26 august curent. Hotărârea a fost aprobată astăzi de biroul permanent la solicitarea speakerului Igor Grosu. Ședințele plenare sunt programate pentru 24 și 25 august. Proiectul ordinii de zi include 37 de proiecte de acte normative, informează Moldpress. Potrivit Direcției Comunicare și Relații Publice a Parlamentului, din cele 37 de proiecte de acte normative incluse pe ordinea de zi, 23 sunt cu sigla UE și fac parte din angajamentele asumate în procesul de aderare a Republicii Moldova la UE. Printre domeniile vizate de armonizare a legislației naționale cu acquis-ul Uniunii Europene se numără protecția socială, justiția, piața financiară, protecția mediului, infrastructura, mass media, comunicațiile poștale și securitatea rutieră. Ministerul Mediului promovează construirea unor centre moderne de gestionare a deșeurilor și închiderea gunoiștelor neautorizate în contextul problemelor tot mai mari legate de poluarea solului și a apelor. Într-un mesaj public, Ministerul atrage atenția că problema deșeurilor nu poate fi rezolvată fără infrastructura specializată și face apel la susținerea comunităților pentru dezvoltarea acesteia, relatează Moldpress. Potrivit lui Grigore Stratulat, secretar de stat la Ministerul Mediului, pentru a elimina gunoiștele neautorizate, este nevoie de centre specializate în care deșeurile să fie colectate și gestionate în condiții de siguranță. Administrația președintelui Donald Trump a anunțat Congresul Statelor Unite că intenționează să aloce peste 206 milioane de dolari pentru forța internațională propusă pentru menținerea păcii în fâșia Gaza. Este prima finanțare majoră destinată planului american privind securizarea și reconstrucția enclavei palestiniene devastate de război, relatează joi Reuters. În două notificări datate 30 iulie, Departamentul de Stat american a informat Congresul că va aloca 200 de milioane de dolari pentru echipamente, infrastructură, vehicule și costurile operaționale ale Forței Internaționale de Stabilizare.
2: Meteo la Radio Noroc.
3: Mâine, în Moldova, vremea va fi caniculară, se prevede cer variabil, fără precipitații. Vântul va sufla din sud-est, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 15 grade în nordul țării și 20 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 16 și 19 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază, între 33 de grade în nordul țării și 37 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 34 și 36 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poimâine vremea caniculară se va menține. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. Ascultă Radio Noroc.

clopoțelul veștilor bune. Din 17 până în 28 august, Radio Noroc și Librarius pun la bătaie un concurs cu poftă de școală. Înregistrează un mesaj audio cu cel mic și lasă-l să ne spună de ce îți dorești să te întorci la școală. Trimite mesajul pe WhatsApp la 0799 949 66. A doua zi, tragem la sorți un câștigător care pleacă acasă cu un certificat valoric Librarius. Poate chiar mâine vocea copilului tău va răsuna la Radio Noroc. Dimineața cu Noroc și Librarius. Școala vine cu distracție și premii. Detalii pe pagina de Facebook Radio Noroc.

0: agenzie.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți. Iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
2: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
3: Mai rămas zile numărate până la sfârșitul sezonului estival. Nu ezita! Ia-ți prietenii și vinul la Goa Territory să petrecem împreună ultimele zile de vară. Pe 23 august, Neptun Day, ziua în care însuși Neptun vine la Goa Territory și aduce cu el o zi plină de distracții și un parte pe cinste. Cei mai tari DJ, muzică live, animatori, spumă party, multiple concursuri și surprize pe parcursul întregii zile. 23 august, Neptun Day la Goa Territory. Vino să trăim împreună ultimele momente ale acestei veri. Goa Territory, vara pe care nu vrei să o lași să se termine.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
5: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.
4: Radio Noroc.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 1 septembrie. Yutam, gambe de pui 0,9 kg la doar 48,95. Frigo, înghețată plombir clasic 15% la doar 43,95. Brioline, ton bucăți 140 de grame la doar 18,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
3: Nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare, la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admiri cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.
5: 100 de smartphone-uri sunt puse în joc. Tu alegi iPhone sau Samsung. Ai card salarial MAIB? Deschide MyBank, accesează contul salarial și descoperă secțiunea de beneficii. Apasă pe butonul de promoții, înregistrează-te și achită cu cardul tău salarial MAIB. Tu conduci. MAIB.
0: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
7: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.
8: Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 15. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Rădăcinile din Republica Moldova sunt un avantaj important pentru copiii și tinerii moldoveni din diaspora, iar cunoașterea limbii române și a specificului acestei părți a lumii le oferă mai multe oportunități. Acestea au fost câteva dintre mesajele transmise de prim-ministrul Vasile Tofan participanților la cea de-a doua serie a programului guvernamental Diaspora Origini Reveniri, DOR, în cadrul unei discuții despre identitate, oportunități și viitorul european al țării. Premierul i-a încurajat pe tineri să privească apartenența la mai multe culturi ca pe una tu și să păstreze legătura cu Republica Moldova, indiferent de țara în care trăiesc sau studiază. În lumea globală interconectată în care trăim, este normal să fii italian, spaniol sau portughez și în același timp să rămâi moldovean. Faptul că vorbiți limba română și că aveți această legătură cu Republica Moldova este un mare avantaj. Vă rog să-l prețuiți și să-l valorificați, a spus prim-ministrul. Persoanele fizice, companiile și organizațiile sunt invitate să doneze cărți și să ajute mai mulți copii să descopere bucuria lecturii atât la grădiniță cât și acasă. Acțiunea este parte a campaniei O carte de la tine, o lume pentru mine, lansată de UNICEF și Ministerul Educației și Cercetării, care își propune să completeze și să diversifice colecțiile de carte din aproximativ 1400 de grădinițe din întreaga țară, comunică Mold Press. Cărțile colectate vor fi direcționate prioritar către grădinițele din mediul rural și comunitățile în care copiii au acces limitat la cărți și materiale educaționale. Alăturându-se campaniei, fiecare persoană poate contribui la extinderea accesului copiilor la cărți și la oportunități de educație timpurie de calitate, în special în comunitățile cu resurse limitate. Chișinăul se pregătește pentru una dintre cele mai importante sărbători ale artei lirice din Republica Moldova, cea de-a 34-a ediție a Festivalului Internațional de Operă și Balet Maria Bieșu se va desfășura în perioada 6 septembrie-11 octombrie, reunind la Teatrul Național de Operă și Balet Maria Bieșu peste 30 de artiști invitați din 12 țări, informează Mold Press. Timp de mai bine de o lună, publicul va putea urmări 11 spectacole de operă și balet și concerte alături de artiști ai scenei internaționale și colectivele Teatrul Național de Operă și Balet Maria Bieșu, orchestra, corul, soliștii de operă și balet și trupa de balet. Festivalul va debuta pe 6 septembrie cu opera Lucia di Lammermoor și va continua cu titluri consacrate ale repertoriului universal Otello, La Traviata, Madame Butterfly, Carmen și Nunta lui Figaro. Președintele Statelor Unite Donald Trump a anunțat demararea unei operațiuni economice devastatoare împotriva Iranului din cauza refuzului Teheranului de a încheia un acord de pace cu Washingtonul. Nimeni nu a oferit Republicii Islamice Iran mai multe șanse de a încheia un acord decât mine. Din păcate pentru ei nu au profitat de aceasta. De aceea astăzi anunț cea mai devastatoare operațiune economică întreprinsă vreodată împotriva vreunei țări, a scris șeful casei albe pe rețeaua sa socială Truth Social.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caniculară, se prevede cer variabil, fără precipitații. Vântul va sufla din sud-est, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 15 grade în nordul țării și 20 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 16 și 19 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază, între 33 de grade în nordul țării și 37 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 34 și 36 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poimâine vremea caniculară se va menține. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

împreună cu tine de luni până vineri. Doar la Radio Noroc. La Radio Noroc.

0: Pregătirile pentru școală sunt mai simple cu Librarius. În librării și online găsiți cel mai mare sortiment de auxiliare și rechizite școlare cu reduceri de până la 25% la întregul sortiment și 30% la toate ghiozdanele. Librarius. Totul pentru un an școlar excelent!
1: Aici putea fi publicitatea MAIB, dar alegem să-ți oferim un respiro muzical.

0: Nu rata ofertele din luna august la Local. Cornulețe moldovenești Panelino 800 grame la 54,99 lei. Cafea Nescafe Dolce Gusto 16 capsule la 79,99 lei. Caiet cu copertă verde Prostand 12 foi la 1 leu și 29 de bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: e cea mai prețioasă, cea mai ușor de pierdut și totuși cea mai prost păzită. Învață să ai grijă de ea la ABC-ul Sănătății cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună ziua, bună regăsire la ABC-ul Sănătății. Vreau astăzi să vă amintesc de cel mai răspândit ucigaș tăcut din lume, unul pe care aproape sigur îl avem în jurul nostru la câțiva oameni, fără ca aceștia să bănuiască nimic. E tensiunea arterială mare, iar partea perfidă la ea este că nu doare și nu se simte deloc, așa că putem să o avem ani de zile crezându-ne perfect sănătoși. Iar când în sfârșit se manifestă, o face de multe ori brutal, printr-un infarct, un accident vascular sau un rinic distrus. Ca să înțelegem cât de răspândită e, unul din trei adulți din lume o are, iar aproape jumătate dintre ei, adică în jur de 600 de milioane de oameni, habar nu au. Și nu pentru că ar fi neglijenți, ci pentru că boala asta pur și simplu nu trimite niciun semnal. Mai pe înțelesul tuturor. Inima noastră pompează sânge printr-un sistem, să-i spunem așa, de țevi, iar când presiunea în țevile acestea e prea mare tot timpul, pereții vaselor încep să se uzeze, se îngroașă și se rigidizează. Inima este nevoită să muncească din ce în ce mai mult, se mărește și obosește. Toate acestea se întâmplă în tăcere, ani la rând, fără să ne dea vreun indiciu. Și nu este efortul benefic de la sport, pentru că acolo avem un vârf format de multă odihnă. Este mai degrabă munca silnică, continuă și nerăsplătită pentru inima noastră. Partea bună este că putem prinde acest ucigaș tăcut cu un tensiometru și o măsurătoare rapidă. Sub 140 cu 90 suntem în general bine, dar nu ideal. Ideal este să fim sub 120 cu 80. Peste 140 cu 90 înseamnă că e cazul să ajungem la medic. Ideea este că nu avem nevoie de niciun simptom ca să ne verificăm tensiunea arterială. Odată depistată, urmează schimbări de stil de viață, aproximativ 3 luni. Dacă nu ajută, atunci se instituie tratament antihipertensiv obligatoriu de care trebuie să ne ținem. Așa că haideți să nu așteptăm ca inima să ne trimită scrisorică, pentru că nu o va face niciodată. Să ne măsurăm tensiunea din când în când, chiar dacă ne simțim perfect sănătoși. Cereți informații suplimentare medicului dumneavoastră de familie, pentru că esența fericirii este sănătatea.

0: inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
0: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh, 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
3: Vreau în vacanță!
4: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
5: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
3: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
5: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
0: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 26 august, la Linela poți cumpăra Lati, unt extra din smântână dulce la doar 32 de lei și 99 de bani și Lavazza, cafea măcinată crema e gusto la doar 89 de lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
6: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru bune? Fabrica de cablaje Auto

0: Vreți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
1: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.
0: Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 16. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Președintea Maia Sandu a transmis astăzi un mesaj prin care a condamnat atacurile rusești de noaptea trecută asupra Ucrainei, în urma cărora spațiul aerian al țării noastre a fost încălcat din nou, iar o dronă a ajuns pe teritoriul Republicii Moldova, informează Mold Press. Șefa statului a afirmat că Rusia trebuie să fie supusă unei presiuni mult mai mari pentru a pune capăt acestor acțiuni. Condamnăm cu fermitate atacurile rusești de noaptea trecută asupra Ucrainei, în urma cărora au fost uciși civili și au fost avariate locuințe, o școală și un spital. Spațiul nostru aerian a fost încălcat din nou, iar o dronă a ajuns pe teritoriul Republicii Moldova. Rusia trebuie să fie supusă unei presiuni mult mai mari pentru a pune capăt acestor acțiuni, a scris Maia Sandu pe platforma X. Spațiul aerian al țării noastre a fost survolat noaptea trecută de o dronă, în urma atacurilor aeriene desfășurate de Federația Rusă asupra Ucrainei. Totodată, Ministerul Afacerilor Interne a anunțat astăzi că două incidente provocate de drone au fost înregistrate în apropierea frontierei de stat a Republicii Moldova, în zona Giurgiulești, în urma atacurilor rusești asupra infrastructurii portuare din Reni, Ucraina. 5 cazuri de fraudă telefonică comisia anterior au fost raportate de victime în ultimele 24 de ore, prejudiciul total fiind estimat la 184.000 de lei. În aceeași perioadă, oamenii legii au înregistrat 92 de tentative de escrocherie, comunică Mold Press. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, unul dintre cazurile semnificative a fost înregistrat la Chișinău la 24 iunie. Un tânăr de 19 ani a fost contactat telefonic de persoane necunoscute care i-ar fi promis un câștig în urma unei investiții pe o platformă. Sub acest pretext, suspecția ar fi determinată victima să transfere 107.000 lei, bani proveniți din economiile sale. Poliția reamintește cetățenilor să nu divulge datele cardului bancar, parolele, codul PIN sau codurile de autentificare. În cazul unui apel suspect, oamenii sunt îndemnați să închidă imediat și să nu urmeze instrucțiunile oferite de apelant. Ambasada Republicii Moldova în Israel a atenționat cetățenii moldoveni care călătoresc prin aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv despre perturbări majore înregistrate în operarea zborurilor și a fluxului de pasageri, relatează Mold Press. Pentru a preveni eventualele inconveniente, cetățenilor li se recomandă să respecte o serie de măsuri de precauție. Aceștia sunt îndemnați să monitorizeze constant starea zborului pe site-ul oficial al aeroportului sau prin intermediul canalelor de comunicare ale companiilor aeriene. La fel, se recomandă menținerea unei legături directe cu compania aeriană sau cu agenția de turism pentru a obține informații actualizate despre posibile amânări sau modificări de program. Rusia a lansat un atac de amploare cu rachete balistice și drone asupra Kievului la scurt timp după miezul nopții pe 20 august, ucigând cel puțin 13 persoane și rănind cel puțin alte 32, au anunțat oficialii citați de Kiev Independent. Au fost semnalate numeroase explozii consecutive în mai multe zone ale orașului, începând imediat după miezul nopții, ora locală. O altă serie de explozii a avut loc la ora 6 și 17 dimineața, în timpul atacului, care a durat câteva ore.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caniculară, se prevede cer variabil, fără precipitații. Vântul va sufla din sud-est, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 15 grade în nordul țării și 20 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 16 și 19 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază, între 33 de grade în nordul țării și 37 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 34 și 36 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poimâine vremea caniculară se va menține. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

Radio Noroc. Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: Altei.
1: Sună clopoțelul veștilor bune! Din 17 până în 28 august, Radio Noroc și Librariu spun la bătaie un concurs cu poftă de școală. Înregistrează un mesaj audio cu cel mic și lasă-l să ne spună de ce îți dorești să te întorci la școală. Trimite mesajul pe WhatsApp la 0799 949 66. A doua zi, tragem la sorți un câștigător care pleacă acasă cu un certificat valoric Librarius. Poate chiar mâine vocea copilului tău va răsuna la Radio Noroc. Dimineața cu Noroc și Librarius. Școala vine cu distracție și premii. Detalii pe pagina de Facebook Radio Noroc.
2: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 00 06.
3: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
4: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
5: Dor din dor.
1: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
4: Au mai rămas zile numărate până la sfârșitul sezonului estival. Nu ezita! Ia-ți prietenii și vinul la Goa Territory să petrecem împreună ultimele zile de vară. Pe 23 august, Neptun Day, ziua în care însuși Neptun vine la Goa Territory și aduce cu el o zi plină de distracții și un parte pe cinste. Cei mai tari DJ, muzică live, animatori, spumă party, multiple concursuri și surprize pe parcursul întregii zile. 23 august, Neptun Day la Goa Territory. Vino să trăim împreună ultimele momente ale acestei veri. Goa Territory. Vara pe care nu vrei să o lași să se termine.
6: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admir cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
8: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: zile sunt cei mai tăcuți prieteni, cei mai înțelepți consilieri, cei mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună regăsire în lumea cărților! Astăzi, cu un titlu bine cunoscut în Coreea de Sud. E fenomenul sud-corean cu aproape 2 milioane de exemplare vândute. Un adevărat bestseller internațional. Mini-marketul Doamnei Eom se numește. E o carte scrisă de Kim Ho-yeon, tradusă apropo în limba română de Yolanda Prodan. Dok Go locuiește în gara din Seul. Nu își amintește trecutul său și singurul lucru pe care îl știe cu certitudine este că i-ar prinde bine ceva de băut. Atunci când găsește un portofel pierdut, plin cu documente, viața lui se schimbă dramatic. Doamna Yeom, fostă profesoară de istorie și proprietara mini-marketului din cartierul său, este răvășită de pierderea poșetei. Curând însă, primește un telefon misterios de la persoana care a găsit-o. Pentru a-i mulțumi acestui străin, îi oferă o masă gratuită la mini-market. Văzând bucuria pe care i-o aduce mâncarea, doamna Yeom îl invită într-un moment de impulsivitate să treacă zilnic și să ia prânzul acolo. Atunci când Dok Go alungă un hoț din mini-marketul ei, doamna Yeom îi oferă chiar o slujbă în schimbul de noapte, în ciuda obiecțiilor celorlalți angajați. Lucrurile încep să intre pe un făgaș bun pentru Dok Go, dar fiul doamnei Yeom, dornic să vândă magazinul, angajează un detectiv care începe să cerceteze trecutul misterios al bărbatului, descoperind ceea ce Dok Go părea să încerce din răsputeri să uite. Despre autorul acestei cărți, Kim Ho-yeon, vreau să vă spun, este romancier, dramaturg și scriitor de benzi desenate. Considerat pe bună dreptate un povestitor complet cu foarte multe premii obținute la nivel internațional. Opera sa se evidențiază prin omenia personajelor sale înălțătoare și prin poveștile care ne amintesc de propriile noastre vieți. Locuiește la Seul și de acolo a pornit în lume cartea sa Mini-marketul Doamnei Yeom. Lecturi plăcute vă doresc! Pe curând!

0: alergat după noroc. Găsește-l în Lisporeni pe 90.2 FM.
1: Fii parte din comunitatea care promovează valorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.

0: excelente. În centrul Autochia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Autochia, 022-811-888, kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Vara asta ai zero chef de lucru? Avem noi soluția! Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună. Stai că mai este ceva. Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
4: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.
5: Radio Noroc.

0: Radio Rock, ora 17. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Situația privind aprovizionarea cu carburanți continuă să se îmbunătățească, a afirmat ministrul energiei Dorin Junghietu, care a menționat că stocurile existente pot acoperi aproximativ 15-16 zile de consum pentru benzină și 5-6 zile pentru motorină, informează Mold Press. Oficialul a menționat că în ultimele zile au fost depuse eforturi în comun cu importatorii și instituțiile responsabile pentru a reduce efectele problemelor logistice generate de nivelul scăzut al Dunării, care a afectat livrările de produse petroliere prin portul internațional liber Giurgiulești. O parte importantă a importurilor a fost redirecționată către transportul rutier, iar coridorul special instituit prin punctul vamal Leușeni începe să dea rezultate. Potrivit informațiilor prezentate de Ministerul Energiei, pe parcursul zilei de miercuri, 8 stații au reluat comercializarea motorinei și altele 10 a benzinei, comparativ cu ziua precedentă. Astfel, din 590 de stații la nivel național, 40 de stații înregistrează în continuare lipsă temporară de benzină și 9 de motorină. Însă situația este în curs de normalizare pe măsură ce noile livrări ajung în țară, a comunicat ministerul. Absolvenții de gimnaziu care vor să-și continue studiile în școli profesionale pot depune actele în cadrul turului 2 al admiterii, care a început astăzi și va dura până pe 28 august. Ministerul Educației și Cercetării a anunțat că sunt disponibile circa 2400 de locuri cu finanțare de la bugetul de stat, comunică Mold Press. Potrivit datelor ministerului, primul tur s-a încheiat cu aproape 6000 de tineri înmatriculați, dintre care 5829 pe locuri bugetare. Astfel au fost ocupate aproximativ 70% din cele 8325 de locuri finanțate de stat. Admiterea s-a desfășurat în 46 de instituții de învățământ pentru 93 de meserii distincte. Pentru mai multe calificări, locurile au fost ocupate integral sau aproape integral încă din primul tur. Printre cele mai solicitate s-au numărat lăcătuș, redresare, caroserii, operator la fabricarea produselor zaharoase și mașinist la Automacara, unde toate locurile au fost ocupate. Un interes ridicat s-a înregistrat și pentru programele de operator în depozite mecanizate și automatizate, electrician montator, rețele de iluminat, electrician electronist, auto și frizer, cu rate de ocupare de peste 90%. Lucrările de reparație a unui sector de 2,4 km al drumului regional G99 au fost finalizate, anunță Administrația Națională a Drumurilor, ANED. Intervenția îmbunătățește condițiile de circulație și siguranță rutieră pentru locuitorii satelor Cioara, Marchet și Pogănești din raionul Hâncești, relatează Mold Press. Pe lângă reabilitarea carosabilului, în satul Cioara au fost amenajați 400 de metri de trotuar cu o lățime de 1,5 metri. Acesta asigură accesul pietonilor către instituțiile de menire socială din localitate. Coreea de Nord a lansat 10 rachete balistice, a anunțat joi armata sud-coreeană la scurt timp după ce președintele american Donald Trump dădea asigurări că urmează să se întâlnească anul acesta cu dictatorul nord-coreean Kim Jong-un. Coreea de Nord a lansat aproximativ 10 rachete balistice cu rază scurtă de acțiune din regiunea Fenian, a declarat pentru AFP un oficial din statul major interarme sud-coreean, potrivit news.ro.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caniculară, se prevede cer variabil, fără precipitații. Vântul va sufla din sud-est, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 15 grade în nordul țării și 20 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 16 și 19 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 33 de grade în nordul țării și 37 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 34 și 36 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poimâine vremea caniculară se va menține. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv-informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

0: pregătirile pentru școală sunt mai simple cu Librarius. În librării și online găsiți cel mai mare sortiment de auxiliare și rechizite școlare, cu reduceri de până la 25% la întregul sortiment și 30% la toate ghiozdanele. Librarius. Totul pentru un an școlar excelent!
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
1: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
4: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
5: Descoperă la Metro Coca-Cola la 26,90 lei pentru 1,75 litri, Hamon Serrano Metro Chef la 64,90 lei pentru 200 grame, și piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame. Metro, succesul tău este afacerea noastră. Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
6: Nu rata ofertele din luna august la Local. Cornulețe moldovenești Panelino, 800 grame la 54,99 lei. Cafea Nescafe Dolce Gusto, 16 capsule la 79,99 lei. Caiet cu copertă verde Prostand, 12 foi la 1,29 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
7: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți. Chiar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră, la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
8: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
9: De acasă când mai
10: familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltsel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltsel sau pe e-shop moltsel.md.
11: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții

0: 14-410, Orhei 14-450, Strășeni.
1: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare, la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admiri cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.
2: Mai rămas zile numărate până la sfârșitul sezonului estival. Nu ezita! Ia-ți prietenii și vinul la Goa Territory să petrecem împreună ultimele zile de vară. Pe 23 august, Neptun Day, ziua în care însuși Neptun vine la Goa Territory și aduce cu el o zi plină de distracții și un party pe cinste. Cei mai tari DJ, muzică live, animatori, spumă party, multiple concursuri și surprize pe parcursul întregii zile. 23 august, Neptun Tundei la Goa Territory. Vino să trăim împreună ultimele momente ale acestei veri. Goa Territory, vara pe care nu vrei să o lași să se termine.
3: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună! Astăzi afli ce combinații de culori se potrivesc cel mai bine în baie. Definirea cadrului ideal într-o nouă baie înseamnă, pe lângă altele, alegerea unei scheme de culori care creează ambianța potrivită în cameră. În funcție de alegerea mobilierului, poți opta pentru nuanțe din aceeași zonă cromatică sau contrastante. Un lucru este cert, culorile sunt în plină tendință acum, așa că nu trebuie să te temi să fii îndrăzneț. Decorul modern al băii se învârte în jurul unor linii curate, ordonate și a unui mobilier minimalist. O schemă de culori pale, neutre, cu nuanțe de alb, gri și bej, este probabil cea mai populară alegere pentru băile moderne. Dar aceasta nu este o regulă absolută. Nuanțele luminoase și vibrante nu ar trebui să fie lăsate în afara schemei de culori a unui proiect de baie contemporană. Decorul băilor moderne poate fi de fapt îmbunătățit prin explozii de culoare și contraste pline de caracter. Băile clasice continuă să rămână populare, deși de multe ori tind să fie din ce în ce mai influențate de tendințele moderne. Aspectul marmurei are un farmec atemporal, care este perfect atât pentru băile clasice, cât și pentru cele moderne și va arăta minunat alături de nuanțe neutre, dar și de cele lemnoase, dacă reușești să găsești echilibrul perfect. Finisajele din lemn mai închise la culoare, care fac ca baia să pară mai caldă, pot fi combinate cu finisaje albe lucioase, creând compromisul perfect între tradiție și modernitate. Dacă intenționezi să folosești culorile ca factor wow în proiectul de amenajare din baie, poți opta și pentru variante neobișnuite care nu implică neapărat piese de mobilier. Asociază un tavan colorat cu pereți și mobilier neutru. Îndrăznește să optezi pentru obiecte sanitare colorate, așa cum erau tendințele în trecut. Obiecte sanitare moderne din ceramică sunt acum disponibile și într-o gamă de nuanțe delicate și de actualitate. Bateriile de baie cu finisaj auriu vor completa armonios piese de mobilier și obiecte sanitare negre, oferind un cadru elegant. Atât pentru astăzi. Ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.

alergat după noroc. Găsește-l în Vulcănești pe 88.8 FM. Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.

clopoțelul veștilor bune. Din 17 până în 28 august, Radio Noroc și Librariu spun la bătaie un concurs cu poftă de școală. Înregistrează un mesaj audio cu cel mic și lasă-l să ne spună de ce îți dorești să te întorci la școală. Trimite mesajul pe WhatsApp la 0799 949 66. A doua zi, tragem la

alegeți un câștigător care pleacă acasă cu un certificat valoric Librarius. Poate chiar mâine vocea copilului tău va răsuna la Radio Noroc. Dimineața cu Noroc și Librarius. Școala vine cu distracție și premii. Detalii pe pagina de Facebook Radio Noroc.

agenție. Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022 896 897.

0: ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău. Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materia primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
4: 100 de smartphone-uri sunt puse în joc. Tu alegi iPhone sau Samsung. Ai card salarial MyIB? Deschide MyBank, accesează contul salarial și descoperă secțiunea de beneficii. Apasă pe butonul de promoții, înregistrează-te și achită cu cardul tău salarial MyIB. Tu conduci MyIB. Vara asta ai zero chef de lucru? Avem noi soluția! Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună. Stai că mai este ceva. Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
0: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh, 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: Radio Noroc, ora 18. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Republica Moldova se află sub avertizare meteorologică de caniculă pentru ziua de mâine, 21 august. Serviciul meteorologic a emis atât cod galben, cât și cod portocaliu în funcție de zone, informează MoldPress. Potrivit prognozei transmise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, mâine, la orele amiezii, temperatura maximă a aerului va ajunge la 33-35 de grade Celsius în zone de centru și sud, aflate sub cod galben. În raioanele regiunii de nord, pentru care a fost instituit cod portocaliu, temperaturile vor urca până la 36 de grade. În condiții de caniculă, autoritățile recomandă evitarea expunerii prelungite la soare, în special în orele de vârf, consumul suficient de lichide și acordarea unei atenții sporite copiilor, persoanelor în vârstă și celor vulnerabile la temperaturi ridicate. Resturile unei drone de tip Geran au fost identificate în apropierea localității Giurgiulești după ce experții tehnico-explozivi ai Inspectoratului General al Poliției au efectuat cercetări preliminare la locul incidentului, comunică MoldPress. Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, în urma investigațiilor au fost identificate două cratere formate în urma exploziei. Unul are dimensiunile de aproximativ 1,2 pe 1,1 metri, iar celălalt măsoară circa 3,7 pe 3,9 metri și are o adâncime de aproximativ 55 de centimetri. În interiorul craterelor au fost depistate schije metalice rezultate în urma detonării părții de luptă. La aproximativ 6 metri de unul dintre cratere au fost găsite fragmente ale motorului și mai multe componente ale dronei. Conform constatărilor preliminare ale experților, resturile aparțin unui aparat de zbor fără pilot de tip Geran. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii incidentului, inclusiv a traiectoriei aparatului de zbor și a altor elemente relevante. 5 comunități din raionul Ștefan Vodă au decis să se unească într-o singură primărie pentru a asigura o dezvoltare mai eficientă și a oferi servicii mai bune pentru cetățeni. Acestea vor beneficia de investiții de circa 39 de milioane de lei asigurate de guvern, informează MoldPress. Cele 5 comunități sunt Ștefan Vodă, Ștefănești, Cioburciu, Alava și Marianca de Jos. Secretarul general al guvernului, Alexei Buzu, a subliniat că banii oferiți de executiv vor fi utilizați pentru modernizarea infrastructurii, servicii publice de calitate și spații amenajate. Unirea primăriilor Ștefan Vodă, Ștefănești, Cioburciu, Alava și Marianca de Jos aduce mai multe resurse și mai multe posibilități de dezvoltare. Cele 5 comunități vor beneficia de investiții de 38,9 milioane lei din partea guvernului, ce vor permite noii primării să realizeze proiecte de care oamenii au nevoie. Drumuri și infrastructură mai bune, servicii publice de calitate, spații amenajate și alte inițiative pentru dezvoltarea localităților, a subliniat Alexei Buzu. Președintele portughez António José Seguro a promulgat o lege votată la inițiativa extremei drepte care interzice ascunderea feței în public și care în practică vizează femeile musulmane ce poartă băl integral. Fața trebuie considerată un element central al identității și al comunicării umane, a explicat președintele Seguro într-un comunicat citat de Euronews. Contravenienții riscă amenzi cuprinse între 150 și 3000 de euro, existând excepții din motive medicale, profesionale, artistice sau legate de condițiile meteorologice, precum și în lăcașurile de cult, misiunile diplomatice și la bordul aeronavelor.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caniculară, se prevede cer variabil, fără precipitații. Vântul va sufla din sud-est, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 15 grade în nordul țării și 20 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 16 și 19 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază, între 33 de grade în nordul țării și 37 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 34 și 36 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poimâine vremea caniculară se va menține. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

0: Unite.
1: Pregătirile pentru școală sunt mai simple cu Librarius. În librării și online găsiți cel mai mare sortiment de auxiliare și rechizite școlare cu reduceri de până la 25% la întregul sortiment și 30% la toate ghiozdanele. Librarius. Totul pentru un an școlar excelent!
2: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 006.
3: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
4: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din MAIB Bank. Tu conduci. MAIB.
5: Ioane, vara asta mergem la mare.
6: La mare? De unde bani?
5: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
7: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
5: Și după vacanță facem și reparație.
7: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.

0: Acum e rândul tău. Morning on Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Dor din dor.
2: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
3: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu

0: Orhei, 14.450. Strășeni.
1: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare, la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admiri cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
3: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: Radio Noroc Chișinău 99.7 FM.
1: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

vom trăi pe acest pământ. Cât pădurile ne dor, mai avem un viitor. Cât trecut

0: publicitate.
1: Sună clopoțelul veștilor bune! Din 17 până în 28 august, Radio Noroc și Librariu spun la bătaie un concurs cu poftă de școală. Înregistrează un mesaj audio cu cel mic și lasă-l să ne spună de ce îți dorești să te întorci la școală. Trimite mesajul pe WhatsApp la 0799 949 66. A doua zi, tragem la sorți un câștigător care pleacă acasă cu un certificat valoric Librarius. Poate chiar mâine vocea copilului tău va răsuna la Radio Noroc. Dimineața cu Noroc și Librarius. Școala vine cu distracție și premii. Detalii pe pagina de Facebook Radio Noroc.
2: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria autogermană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067 53 47.

0: agenție.
1: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
0: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
2: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
4: Vreau în vacanță!
5: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
6: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
4: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
6: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
7: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
8: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
9: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
10: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: acasă.
1: Nu mai suport pe cuvânt, nu mai suport, mi-e cald.
0: Cearcea furile nu mai îmi zâmbesc.
1: Ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot.
0: Aceleași haine zac tăcut pe masă.
1: Te-a rugat să-mi speli și mie blugia, da? De trei ori.
0: Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc.
1: Nu ne mai înțelegem, e clar. Nu înțelegi?

0: Radio Rock, ora 19. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună seara, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la sinteza zilei.
3: Președinta Maia Sandu a transmis astăzi un mesaj prin care a condamnat atacurile rusești de noaptea trecută asupra Ucrainei, în urma cărora spațiul aerian al țării noastre a fost încălcat din nou, iar o dronă a ajuns pe teritoriul Republicii Moldova, informează Mold Press. Șefa statului a afirmat că Rusia trebuie să fie supusă unei presiuni mult mai mari pentru a pune capăt acestor acțiuni. Condamnăm cu fermitate atacurile rusești de noaptea trecută asupra Ucrainei, în urma cărora au fost uciși civili și au fost avariate locuințe, o școală și un spital. Spațiul nostru aerian a fost încălcat din nou, iar o dronă a ajuns pe teritoriul Republicii Moldova. Rusia trebuie să fie supusă unei presiuni mult mai mari pentru a pune capăt acestor acțiuni, a scris Maia Sandu pe platforma X. Spațiul aerian al țării noastre a fost survolat noaptea trecută de o dronă, în urma atacurilor aeriene desfășurate de Federația Rusă asupra Ucrainei. Totodată, Ministerul Afacerilor Interne a anunțat astăzi că două incidente provocate de drone au fost înregistrate în apropierea frontierei de stat a Republicii Moldova, în zona Giurgiulești, în urma atacurilor rusești asupra infrastructurii portuare din Reni, Ucraina.
1: Republica Moldova se confruntă cu imposibilitatea logistică de a achiziționa volume mari de gaze naturale în momentele în care prețurile de pe piața internațională ating praguri minime din cauza lipsei depozitelor proprii și a opțiunilor externe limitate. Declarația a fost făcută de directorul Agenției Naționale pentru o Reglementare în Energetică, Alexandru Ursu, care a subliniat că țara consumă anual aproximativ 900 de milioane de metri cub de gaze, dar nu deține surse interne sau capacități de stocare semnificative. Referindu-se la alternativele externe, șeful Andrei a explicat că utilizarea depozitelor din Ucraina implică în prezent riscuri de securitate majore, motiv pentru care marile companii internaționale evită stocarea unor volume mari acolo, în ciuda reducerilor oferite la tranzit. Pe de altă parte, deși România dispune de depozite subterane cu o capacitate totală de circa 3 miliarde de metri cubi, autoritățile de la București nu pot aloca Republicii Moldova o treime din spațiul lor de stocare pentru a acoperi integral necesarul anual de la Chișinău.
3: Ambasada Republicii Moldova în Israel a atenționat cetățenii moldoveni care călătoresc prin aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv despre perturbări majore înregistrate în operarea zborurilor și a fluxului de pasageri, relatează Mold Press. Pentru a preveni eventualele inconveniente, cetățenilor li se recomandă să respecte o serie de măsuri de precauție. Aceștia sunt îndemnați să monitorizeze constant starea zborului pe site-ul oficial al aeroportului sau prin intermediul canalelor de comunicare ale companiilor aeriene. La fel, se recomandă menținerea unei legături directe cu compania aeriană sau cu agenția de turism pentru a obține informații actualizate despre posibile amânări sau modificări de program.
1: Incendiul la rampa de gunoi din Orhei, autoritățile locale anunță controle și măsuri stricte de siguranță. Gropele de gunoi din Orhei au fost afectate de un nou incendiu de proporții, generând degajări masive de fum în zonă. În urma acestui incident repetat, primarul municipiului anunța declanșarea unor controle riguroase la fața locului și implementarea de urgență a unor măsuri tehnice anti-incendiu pentru a preveni reaprinderea deșeurilor. Autoritățile locale monitorizează intervenția echipelor de pompieri și evaluează impactul asupra calității aerului din regiune, subliniind necesitatea securizării perimetrului rampei de stocare.
3: Rusia a lansat un atac de amploare cu rachete balistice și drone asupra Kievului la scurt timp după miezul nopții pe 20 august, ucigând cel puțin 13 persoane și rănind cel puțin alte 32, au anunțat oficialii citați de Kiev Independent. Au fost semnalate numeroase explozii consecutive în mai multe zone ale orașului, începând imediat după miezul nopții, ora locală. O altă serie de explozii a avut loc la ora 6 și 17 dimineața, în timpul atacului, care a durat câteva ore.
1: Volumul total al împrumuturilor guvernamentale ale SUA a atins un nivel record, depășind pentru prima dată pragul de 40 de trilioane de dolari, conform datelor oficiale publicate de Departamentul Trezoreriei. Valoarea exactă a datoriei publice neachitate se ridică la 40,05 trilioane de dolari. Evoluția marchează o accelerare rapidă a îndatorării statului american după ce pragul de 30 de trilioane fusese atins în anul 2022, iar cel de 39 de trilioane fusese înregistrat recent în luna martie acestui an. Datele privind noul record au fost făcute publice la scurt timp după ce secretarul Trezoreriei Scott Bessent a anunțat o nouă inițiativă pentru a limita creșterea costurilor aferente împrumuturilor pe termen lung. Instituția financiară de la Washington a decis extinderea programului de răscumpărare a titlurilor de stat pe termen lung, măsură care a generat o scădere imediată a randamentelor acestora pe piețele financiare.
0: Meteo la Radio Noroc.
3: Mâine, în Moldova, vremea va fi caniculară, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din sud-est, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 15 grade în nordul țării și 20 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 16 și 19 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază, între 33 de grade în nordul țării și 37 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 34 și 36 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea caniculară se va menține. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O seară frumoasă în continuare!

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

0: proaspăt, mereu Metro. Descoperă ardei California roșu la 39 lei 90 kg și rondele de somon la 249 lei kg. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: Clopoțelul veștilor bune. Din 17 până în 28 august, Radio Noroc și Librariu spun la bătaie un concurs cu pofte de școală. Înregistrează un mesaj audio cu cel mic și lasă-l să ne spună de ce îți dorești să te întorci la școală. Trimite mesajul pe WhatsApp la 0799 949 66. A doua zi, tragem la sorți un câștigător care pleacă acasă cu un certificat valoric Librarius. Poate chiar mâine vocea copilului tău va răsuna la Radio Noroc. Dimineața cu Noroc și Librarius. Școala vine cu distracție și premii. Detalii pe pagina de Facebook Radio Noroc.
0: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 26 august, la Linela poți cumpăra Frigo, înghețată Eschimo în sortiment la doar 6 lei și 79 de bani și Slavutici, bere blondă premium la doar 29 de lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
3: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admiri cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.
4: Pe acasă când mai de...
5: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moldcell Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moldcell sau pe eShop moldcell.md.

0: mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru, birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. JUSC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

ce lumea dragă, ea vine și te leagă încet. Te lasă din oficiu, arest la domiciliu, o iert.

0: publicitate.
1: Sună clopoțelul veștilor bune! Din 17 până în 28 august, Radio Noroc și Librariu spun la bătaie un concurs cu pofte de școală. Înregistrează un mesaj audio cu cel mic și lasă-l să ne spună de ce îți dorești să te întorci la școală. Trimite mesajul pe WhatsApp la 0799 949 66. A doua zi, tragem la sorți un câștigător care pleacă acasă cu un certificat valoric Librarius. Poate chiar mâine vocea copilului tău va răsuna la Radio Noroc. Dimineața cu Noroc și Librarius. Școala vine cu distracție și premii. Detalii pe pagina de Facebook Radio Noroc.
2: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347. Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.

0: fixa dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
1: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
2: 100 de smartphone-uri sunt puse în joc. Tu alegi iPhone sau Samsung. Ai card salarial MyIB? Deschide MyBank, accesează contul salarial și descoperă secțiunea de beneficii. Apasă pe butonul de promoții, înregistrează-te și achită cu cardul tău salarial MyIB. Tu conduci MyIB.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.
3: Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md.

0: Radio Noroc, ora 20. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Situația privind aprovizionarea cu carburanți continuă să se îmbunătățească, a afirmat ministrul energiei Dorin Junghietu, care a menționat că stocurile existente pot acoperi aproximativ 15-16 zile de consum pentru benzină și 5-6 zile pentru motorină, informează Mold Press. Oficialul a menționat că în ultimele zile au fost depuse eforturi în comun cu importatorii și instituțiile responsabile pentru a reduce efectele problemelor logistice generate de nivelul scăzut al Dunării, care a afectat livrările de produse petroliere prin portul internațional liber Giurgiulești. O parte importantă a importurilor a fost redirecționată către transportul rutier, iar coridorul special instituit prin punctul vamal Leușeni începe să dea rezultate. Potrivit informațiilor prezentate de Ministerul Energiei, pe parcursul zilei de miercuri, 8 stații au reluat comercializarea motorinei și altele 10 a benzinei, comparativ cu ziua precedentă. Astfel, din 590 de stații la nivel național, 40 de stații înregistrează în continuare lipsă temporară de benzină și 9 de motorină. Însă situația este în curs de normalizare pe măsură ce noile livrări ajung în țară, a comunicat ministerul. Absolvenții de gimnaziu care vor să-și continue studiile în școli profesionale pot depune actele în cadrul turului 2 al admiterii, care a început astăzi și va dura până pe 28 august. Ministerul Educației și Cercetării a anunțat că sunt disponibile circa 2400 de locuri cu finanțare de la bugetul de stat, comunică Mold Press. Potrivit datelor ministerului, primul tur s-a încheiat cu aproape 6000 de tineri înmatriculați, dintre care 5829 pe locuri bugetare. Astfel au fost ocupate aproximativ 70% din cele 8325 de locuri finanțate de stat. Admiterea s-a desfășurat în 46 de instituții de învățământ pentru 93 de meserii distincte. Pentru mai multe calificări, locurile au fost ocupate integral sau aproape integral încă din primul tur. Printre cele mai solicitate s-au numărat lăcătuș, redresare, caroserii, operator la fabricarea produselor zaharoase și mașinist la Automacara, unde toate locurile au fost ocupate. Un interes ridicat s-a înregistrat și pentru programele de operator în depozite mecanizate și automatizate, electrician montator, rețele de iluminat, electrician electronist, auto și frizer, cu rate de ocupare de peste 90%. Lucrările de reparație a unui sector de 2,4 km al drumului regional G99 au fost finalizate, anunță Administrația Națională a Drumurilor, ANED. Intervenția îmbunătățește condițiile de circulație și siguranță rutieră pentru locuitorii satelor Cioara, Marchet și Pogănești din raionul Hâncești, relatează Mold Press. Pe lângă reabilitarea carosabilului, în satul Cioara au fost amenajați 400 de metri de trotuar cu o lățime de 1,5 metri. Acesta asigură accesul pietonilor către instituțiile de menire socială din localitate. Coreea de Nord a lansat 10 rachete balistice, a anunțat joi armata sud-coreeană la scurt timp după ce președintele american Donald Trump dădea asigurări că urmează să se întâlnească anul acesta cu dictatorul nord-coreean Kim Jong-un. Coreea de Nord a lansat aproximativ 10 rachete balistice cu rază scurtă de acțiune din regiunea Fenian, a declarat pentru AFP un oficial din statul major interarme sud-coreean, potrivit news.ro.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caniculară, se prevede cer variabil, fără precipitații. Vântul va sufla din sud-est, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 15 grade în nordul țării și 20 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 16 și 19 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază, între 33 de grade în nordul țării și 37 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 34 și 36 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poimâine vremea caniculară se va menține. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

0: Radio Norok.
1: Când mi-a crescut ritmul,

se le transformano in ploi. Cuvintele nu ne ajută, tocmai de aceea le ținem în noi, ne despărțim.

0: recitate. Dor din Dor.
1: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
0: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.
0: La Radio Noroc.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 21.
1: Cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Vă salut cu mare drag, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Fii Popular cu Stella Botez, aici, la Radio Noroc, postul de radio preferat de dumneavoastră, postul de radio unde răsună muzica artiștilor autohtoni, unde tradiția e la ea acasă și folclorul este în cap de masă, așa cum se întâmplă de obicei în cadrul emisiunii Fii Popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Prieteni, este o nouă ediție și vreau din tot sufletul să cred că sunteți pregătiți pentru o nouă oră de folclor, astfel încât să avem parte de subiecte interesante împreună. Așadar, Lada de Zestre astăzi este rubrica care va vorbi despre șezătoare. Rubrica Cântec din Vatra Satului astăzi va scoate în vizorul nostru un cântec nou în repertorul Adrianei Para, dar în același timp cântecul fiind unul folcloric, vechi și tare, tare frumos. La Maria în Cotul Văii vom asculta astăzi, poate că unii dintre noi pentru prima dată. Oameni populari va fi despre Mihai Ciobanu, îndrăgitul interpret de muzică populară care are peste 300 și mai bine de cântece înregistrate, lansate și o bogată activitate artistică, o bogată biografie. Așadar, o să vă invit cu mare drag să descoperim astăzi pe Mihai Ciobanu sau cu atât mai mult poate să ne îndrăgostim mai mult de activitatea dumnealui și să-i purtăm mai mult respect pentru că merită. Pentru că este un om popular cu adevărat. Povestea satului astăzi va fi despre rezervația peisagistică Codrii Tighecilui și aici ne vom duce cu gândul în sudul țării, acolo unde soarele strălucește mai călduros și da, deja începe să fie tot mai mult soare pe meleagurile noastre, ceea ce înseamnă că se dezgheață frigurile. Iar pe final de emisiune v-am pregătit spre audiție o bătută ca la sud din repertoriul meu, pe versurile și melodia compuse de mine, Mute-ți bade cărarea va fi melodia cu care voi încheia această emisiune, acum însă vreau abia să o încep și să vă spun așa, rămâneți aproape cu Radio Noroc!

trăiește în timp și meșteșuguri vii prin care ne păstrăm sufletul autentic. Scoatem astăzi din ladă de zestre tradiția șezătorii. Șezătorile de altă dată aveau un rol central în viața satului românesc și satul moldovenesc de pe partea basarabeană, fiind nu doar o ocazie de lucru, ci și un adevărat eveniment social și cultural. Ele erau organizate mai ales în serile lungi de iarnă, când muncile câmpului se terminau și comunitatea avea mai mult timp pentru activități meșteșugărești, precum și pentru povești și cântece. Originile șezătorilor sunt destul de vechi, așadar șezătorile își au rădăcinile în vremuri foarte vechi, aș spune chiar, fiind legate de ritmurile agriculturii și ale vieții rurale. Începeau acestea după sărbătorile de iarnă de obicei, mai exact după bobotează, și continuau șezătorile până la începutul postului mare, sau mai exact până la venirea primăverii. Șezătorile erau mai frecvente în zilele de marți, joi și sâmbătă seara, pentru că în alte zile existau interdicții religioase. Iar scopurile principale ale șezătorilor de cândva era să îmbine munca practică cu socializarea și cu distracția, bineînțeles. Totuși, munca și meșteșugul era elementul principal al șezătorilor. Femeile și fetele veneau la șezătoare cu lucrul lor, torsul lânii sau torsul cânepii, țesutul pânzei, cusutul cămășilor tradiționale, împletitul ștergarelor, covoarelor, pregătirea zestrei pentru mireasă. Bărbații, însă, participau mai ales pentru confecționarea uneltelor, împletitul din nuiele, repararea gospodăriei sau doar pentru voie bună și pentru muzică. Munca manuală era combinată cu povești și cântece. În timp ce lucrau, femeile spuneau povești, snoave și ghicitori. Asta era distracția lor, astfel păstrând folclorul oral. Se cântau doine, balade, cântece de dragoste sau dor, iar uneori se jucau jocuri tradiționale și chiar se dansa și hora în curtea gazdei sau în casa gazdei, pentru că dacă era iarnă și se lucra în casă, acolo, în casa mare, era și spațiu pentru jucat. Pentru jocurile de la șezătoare erau angajați lăutarii satului să vină să cânte. Și tot șezătoarea era locul perfect unde se transmiteau tradițiile din generație în generație și unde femeile își puteau da sfaturi una alteia, sfaturi legate de viață și de regulile comunității. Totodată, șezătorile aveau și un rol matrimonial, dar și purtau rolul de cunoaștere între tineri. Astfel, fetele își etalau priceperea la lucru și zestre, iar băieții le admirau și cântau pentru ele. Era o ocazie perfectă pentru logodnicie și pentru alegerea viitoarelor perechi. În cadrul acestor șezători din comunitate se puteau înfiripa istorii frumoase de dragoste și se puteau forma familii.

Desfășurarea așezătorilor de cândva era una simplă. În primul rând, se alegea gazda, de obicei o femeie cu casă spațioasă și respectată în sat. Apoi se adunau oamenii. Seara după cină, femeile veneau cu lucrul lor, iar bărbații veneau cu instrumente muzicale sau pur și simplu pentru socializare. Iar activitățile erau cam așa. La început, toată lumea lucra în liniște, în timp ce se cântau cântece de muncă sau doine, balade, cântece de jale, dor, cântece de suflet. Urmau poveștile, snoavele și ghicitorile, acestea fiind spuse cel mai des de către vârstnicii care erau în cadrul șezătorii. Iar spre final se dansa, se juca, se cânta cu lăutarii sau fluierașii și gazda, bineînțeles, ca o gazdă bună, oferea mâncare tradițională, adică plăcinte, mămăligă, sarmale. Și bineînțeles că totul era condimentat cu un păhăruț de vin de casă. Iar încheierea șezătorilor era după miezul nopții. Toți se întorceau acasă și șezătoarea era reluată în altă seară și în altă casă, la o altă gospodină respectată în sat. Șezătorile nu erau doar întâlniri de lucru, ci aveau mai multe funcții sociale. În primul rând, exista funcția culturală. Prin aceste șezători, oamenii din sat păstrau folclorul, cântecele, poveștile, obiceiurile, transmițându-le din generație în generație către tineri. Funcția economică este foarte importantă în cadrul șezătorilor de cândva, pentru că acestea ajutau la pregătirea zestrei, mireselor, a hainelor, a țesăturilor. Deci, șezătorile contribuiau cumva la îmbunătățirea bunăstării gospodăriei. Educația era o altă funcție importantă a șezătorilor, pentru că anume aici fetele învățau meșteșugurile de la mamele lor și de la bunicile lor. Iar comunitatea nu făcea nimic altceva decât să-și întărească legăturile dintre vecini, creând astfel solidaritate. Și o altă funcție socială a șezătorilor era cea ritualică, prin faptul că multe șezători aveau loc înaintea unor sărbători importante, fiind încărcate de credințe, dar și de superstiții.

Așezătoarea ca și proces a avut parte, din păcate, și de decline. Astfel, în perioada industrializării și urbanizării, după anii 1950, șezătorile au început să dispară, fiind înlocuite de căminele culturale și alte forme de socializare. Astăzi, multe sate din Republica Moldova și din România organizează șezători moderne, în special pentru a promova tradițiile și portul popular.

Așezătorile de astăzi, deși diferă de cele de altă dată, păstrează esența tradiției. Comunitatea se adună pentru a lucra împreună, a socializa și a transmite meșteșuguri și obiceiuri vechi. În prezent, însă, ele au un rol mai mult cultural și educativ, fiind organizate mai mult ca evenimente folclorice sau ateliere de tradiții. Astăzi, șezătorile nu mai sunt doar niște întâlniri spontane în casele gospodarilor, ci sunt organizate de către casele de cultură, muzeele sau primăriile din localități, precum și de către asociațiile culturale și meșteșugărești, în cadrul școlilor și a grădiniților, pentru a educa copiii în spiritul tradiției și, bineînțeles, mai nou, în cadrul comunităților online. Se adună periodic șezători pentru a păstra tradiția neamului și pentru a o duce mai departe. Astfel, șezătorile de astăzi au devenit manifestări publice, uneori chiar spectacole, dar păstrează multe elemente autentice, rămân

Așezătorile de astăzi combină tradiția cu creativitatea contemporană, cu spectacolul regizat, aducând astfel în scenă, în fața publicului, țesutul, cusutul, cămășii tradiționale, învățarea torsului lânii, croșetării, împletirii, realizarea podoabelor populare, opincilor, zgârdanelor, iiilor și gătitul tradițional, prin ateliere de gătit mâncare tradițională, precum plăcintele, mămăliga, sarmalele și alte bucate românești. Bineînțeles că și la așezătorile de astăzi se continuă să se practice cântatul. Se cântă doine, colinde, cântece de dor, uneori cu lăutari și ansambluri folclorice. Se dansează și hora și sârba, se dansează și alte dansuri tradiționale. Unele așezători chiar includ momente teatrale cu interpretarea unor scene din viața de altă dată, toate acestea formând un spectacol frumos. Iar bătrânii comunităților de astăzi, în care se fac șezătorile în stil nou, povestesc copiilor și tinerilor despre obiceiurile străvechi și șezătorile de cândva, așa cum se făceau pe vremea tinereții lor. Astfel, șezătoarea de cândva și șezătoarea de astăzi păstrează vie cultura populară, împiedicând dispariția meșteșugurilor, consolidează comunitatea, aducând împreună generații diferite. Și este și o atracție turistică, promovând astfel Moldova pe plan internațional. Iar educația pentru tineri se face prin învățarea de către aceștia a istoriei, a tradițiilor și a identității lor. Ascultă sufletul neamului.

locul este sufletul lăsatului. Fiecare notă reflectă frumusețea locului natal, fiind compus din seva poporului și iubirea pentru casa părintească. Acel loc drag, de unde oricine își croiește drum în viață. Tot așa, venită dintr-un sat din sudul Moldovei, Adriana Para și-a făcut studiile în domeniul folclorului și acum, rând pe rând, lansează în industria muzicală autohtonă cântec după cântec. Astăzi vom asculta La Maria în Cotul Văii.

0: date. De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 26 august, la Linela poți cumpăra Lati, unt extra din smântână dulce la doar 32 de lei și 99 de bani și Lavazza, cafea macinată crema gusto la doar 89 de lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.
3: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Oameni populari, rubrica ce scoate în evidență cele mai frumoase trăsături ale artiștilor ce trăiesc și creează cu dor de folclor. După cum v-am promis la începutul emisiunii, astăzi vom descoperi frumoasa biografie a maestrului Mihai Ciobanu în cadrul rubricii Oameni Populari. Mihai Ciobanu, născut la 20 februarie 1953 în satul Bujor, Hâncești, este omul care din totdeauna a cântat și a ajuns să-și împlinească visul de a cânta pe scena mare în fața poporului său. Astfel, cântărețul moldovean de muzică populară este artist al poporului, este cavaler al Ordinului Republicii, este cavaler al Ordinului Gloria Muncii și de-a lungul carierei sale, Mihai Ciobanu a înregistrat peste 300 de piese, una dintre cele mai cunoscute fiind Casa părintească nu se vinde, pe versurile lui Grigore Vieru și muzica proprie. Mihai Ciobanu a venit pe lume în familia lui Serghei și Nadejda Ciobanu, fiind cel mai mare dintre frați și surori. După absolvirea a 9 clase în satul natal, a plecat la Hâncești, unde a fost primit în ansamblul de cântece și dansuri Andrieș, condus pe atunci de Ion Musteață. A fost primit și ca dansator, dar și ca solist vocal. Între anii 1974-1978 a făcut studii de canto popular și dirijat coral la Colegiul de Muzică Ștefan Neaga din Chișinău. Apoi, în perioada anilor 1980-1985, a urmat catedra dirijat coral a Institutului de Arte Gavril Muzicescu, actualmente Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Din 1973 până în 1979 a fost solist al Orchestrei de Muzică Populară Veselia, dirijor Petre Neamță, totodată fiind și profesor de muzică la școala din Ruseștii Noi, raionul Ialoveni. Între anii 1979 și 1986, Mihai Ciobanu cântă pe scenă mare, acompaniat de orchestra ansamblului folcloric Miorița, a cărui dirijor a fost Vasile Goia. Timp de un an, a fost redactor la Departamentul Muzică al Radioteleviziunii de Stat. Între anii 1987 și 1989 a fost solist al Orchestrei de Muzică Populară Mugurel a Filarmonicii din Chișinău, pe timpuri dirijor fiind Ion Dascăl. Iar din anul 1989 până în 2012 a fost solist al Orchestrei Folclor, dirijată de Petre Neamțu, a companiei de stat Teleradio Moldova, care în prezent aparține Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici.

Din 2012, Mihai Ciobanu este artist liber profesionist. Concomitent, colaborează cu Orchestra Lăutarii, condusă de Nicolae Botgros, cu Orchestra Ansamblului Joc, cu Orchestra Mugurel, precum și cu Orchestra Prezidențială, dar și cu Orchestra Doina Armatei, sub dirijarea lui Marin Bunea. Mihai Ciobanu, în activitatea sa artistică, a efectuat numeroase turnee în țară și peste Prut, în România, la Iași, București, Bacău, Focșani, în toată România Mare. Prin turneile dumnealui din România a colaborat cu mai multe orchestre, precum Doina Vrancei din Focșani, Rapsozii Botoșanilor, Ciprian Porumbescu din Suceava, Trandafiri de la Moldova din Huș și multe, multe alte orchestre și ansambluri cu lăutari vestiți. În anii 1993 și 2005 este invitat în recital la Festivalul Internațional Maria Tănase de la Craiova. În 2005, Mihai Ciobanu înființează grupul vocal de bărbați Basarabeni. În același an își lansează primul CD cu primul volum La Nistru la Mărgioară și tot de atunci își desfășoară activitatea în calitate de profesor de canto popular la Colegiul de Muzică Ștefan Neam.

În anul 1993 i s-a conferit titlul onorific artist emerit al Republicii Moldova, iar în 1996 a fost decorat cu medalia Meritul Civic. Mai târziu, în anul 2007, este decorat cu Ordenul Gloria Muncii, iar în 2010 i se conferă titlul de artist al poporului. Și mai târziu, pe 4 aprilie 2013, Mihai Ciobanu a fost decorat cu Ordenul Republicii de către președintele Republicii Moldova de pe atunci, Nicolae Timofti. În cariera sa, Mihai Ciobanu a înregistrat peste 300 de piese, a lansat peste 30 de albume, a scris mai mult de 3 cărți, a multiplicat numeroase videoclipuri și filmări și a susținut mai multe serate de creație. Cântecele lui Mihai Ciobanu răsună în toată lumea, în toate țările, de pe globul pământesc, acolo unde se află și diaspora moldovenească, precum și diaspora românească, interpretul având concerte peste tot în lume. Mihai Ciobanu a fost protagonist al filmelor muzicale Eu îmi cânt cântecul meu, în regia și scenariul lui Alexei Sârbu, Satul meu nume de floare, La fereastra cu zorele, Am venit la noi în sat și Tinerețea-i numai un.

Interpretul Mihai Ciobanu este căsătorit cu Valentina, o violonistă, profesoară de vioară la Colegiul de Muzică Ștefan Neaga și la Liceul cu profil de artă Nicolae Sulac din Chișinău. Împreună au o fiică, Victoria, și feciorul Mihăiță, care este virtuos violonist. Iar Grigore Vieru spunea despre Mihai Ciobanu următoarele: Mihai Ciobanu, artistul care, prin puterea harului, ne convinge că viața merită trăită și că-i păcat să fii supărat pe ea, chiar dacă vremurile sunt potrivnice omului. Mă simt minunat în cântecul acestui fermecător cântăreț, care vine din bujorul Hânceștiului răsfrânt în apele eterne ale Prutului. Nicolae Bodgros spunea despre Mihai Ciobanu următoarele: este un artist adevărat. El nu aleargă după glorie, nu-și irosește timpul pentru a-și face o popularitate ieftină. Iar Vasile Romanciuc spunea așa: lină, blândă, mângâietoare, vocea lui Mihai Ciobanu este în același timp profundă și convingătoare. Ea ne adună într-un suflet, într-o credință, într-o iubire. Cântecele artistului sunt înalte lecții de omenie și bunătate, înțelepciune și frumos, de lumină și speranță. Culese de prin toate satele noastre, melodiile lui Mihai Ciobanu, mai vesele ori mai triste, alcătuiesc o adevărată antologie a simțirii basarabene. Vă îndemnăm așadar, dragi radioascultători, să ascultați în continuare muzica frumoasă a maestrului Mihai Ciobanu.

rubrica Povestea satului descoperim viața culturală a satelor Moldovei, locuri pitorești, legende și ecouri din care a născut veșnicia. La Povestea satului astăzi vreau să vă vorbesc despre rezervația peisagistică Codrii Tighiciului. Aceasta este o arie naturală protejată de stat. Se întinde pe o suprafață de 2519 hectare între satele Lărguța și Capaclia, ocolul silvic Cantemir, Tighiciul raionului Cantemir. Aici a existat o mănăstire cu hramul Adormirea Maicii Domnului, iar acum, în acel loc, se află o răscruce. În Codrii Tighiciului puteți să vă opriți și la Fântâna Zânilor, o fântână ce a rămas acolo de când era mănăstirea. Aceste locuri au aparținut domnitorului Constantin Cantemir, tatăl lui Dimitrie Cantemir. Plină de istorie, rezervația Codrii Tighiciului așteaptă încă să fie descoperită. Acest pământ păstrează încă multe valori spirituale și merită să devină un parc național. Pe teritoriul rezervației Codrii Tighiciului se întâlnesc 9 specii de plante rare, incluse în Cartea Roșie a Republicii Moldova. Este vorba de diferite specii de plante precum albăstrița, dumbrăvița purpurie, căpșunița roșie, ghiocelul, bujorul străin, fiind pe cale de dispariție. Există și arbori pe care rar îi întâlnim, stejarul pufos, de exemplu, sau scumpia. Pădurea se întinde pe versanți abrupti de tipul codrilor. Pe teritoriul ei se găsește cel mai înalt punct din partea de sud a Moldovei, 301 metri deasupra nivelului mării. Predomină gorunul și carpenul, cu un amestec neînsemnat de tei, frasin, arțar și jugastru. Rezervația include, în zona de sud, o pădure bine păstrată de stejar, pedunculat cu amestec de stejar pufos. Prin poieni se întâlnesc mezofite, multe plante rare tipice zonei balcano-mediteraneene, precum roșcuța, brândușa, albăstrița, albăstrița angelescu, ghiocelul, dedițelul, negriscent, celnușa gălburie și multe altele. Aici, în rezervația Codrii Tighiciului, a existat o mănăstire cu hramul Adormirea Maicii Domnului. În Codrii Tighiciului puteți să poposiți și să admirați și Fântâna Zânilor, o fântână ce a rămas acolo de când era mănăstirea. O altă relicvă istorică a fost descoperită în toamna anului 2012 la periferia sudică a masivului Codrilor Tighiciului, mai la nord de satul Haragâș a raionului Cantemir, pe locul unei așezări medievale târzii cu mai multe nivele de locuire, au fost găsit întâmplător un vârf de steag medieval în formă de cruce, păstrat în prezent într-o colecție particulară din Chișinău. Această piesă, conservată în starea bună până la data descoperirii, era un fier forjat, iar forma și aspectul ei i-a făcut pe arheologi să dateze acest vestigiu epocii medievale, în jurul secolelor 17-18, atribuindu-l forțelor armate autohtone moldovenești concentrate în acest loc strategic. Deși piesa în sine nu este spectaculoasă, ea are o importanță deosebită în sens simbolic. Ea marca virtual spațiul creștin în opoziție cu cel necreștin și invoca grația divină asupra purtătorilor de drapele, fie că erau militari, ecleziaști sau civili, atunci când porneau la război. Amplasată într-o regiune aspră, vitregită de istorie și de natură, zona Tighiciului a cunoscut frecvent intemperii și nevoi de la secete până la invazii. Temuții codrii de altădată, în ale cărui luminișuri își găseau țăranii și pusnicii refugiu, și-au restrâns suprafața și s-au fragmentat în pădurici plantate cu salcâmi. Insular, călătorul mai poate găsi umbra răcoroasă și primitoare a stejarului și a gorunului, iar undeva în mijlocul codrului se înalță câțiva stejari bătrâni cu vârsta de 300-400 de ani. Primăvara, când frunzele șovăiesc să se desfacă, pe poteci ascunse înflorește dedițelul, roscuța, laleaua pestriță, brândușa, ghiocelul comun, ghiocelul cu frunze îndoite,
o specie mai rară decât ghiocelul comun, care se întâlnește doar în codrii Tighetului. Așadar, plină de istorie, rezervația codrii Tighet așteaptă să fie descoperită, promovată, ori acest pământ păstrează multe valori spirituale și merită să devină, după cum am spus mai devreme, un parc național.

Dragi prieteni, iată că am ajuns și la finalul ediției de astăzi a emisiunii Fii Popular cu Stella Botez și eu mă bucur tare mult și vă mulțumesc pentru că ați fost alături de mine și ați ascultat această oră plină de tradiție, folclor, istoric și cine știe, poate v-am inspirat să deveniți și turiști la noi acasă în sudul țării, în codrul Tighetiului. Iar pe final de emisiune vreau să încheiem pe o notă foarte pozitivă, glumeață, pentru că poporul nostru are în repertoriul său mult umor și să vă propun spre audiție cântecul Mută-ți bade cărarea. Eu sunt Stella Botez și vă dau întâlnire la următoarea ediție a emisiunii Fii Popular cu Stella Botez, doar la Radio Noroc. Rămâneți aproape!

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Radio Noroc.

0: poartă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: Radio Noroc.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. La Radio Noroc.

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. Radio Noroc.

0: și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: O noapte

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

0: Radio Norok.
1: Ochii tăi în zori mă cheamă, privirea ta în noapte mi-a șoptit.